0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან, დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა ბოშორი. დაიშენე საქს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძვენებში.

ეს ხოხბებზე სანადირო ადგილი, ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი. ბესიკი რომ სადღაც გადაასახლეს, დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე. ანჩის ხატი დაგუმბათის სიონის, მე დაღამე გიჟი გალაქტიონის. ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები, მისი ფუნჯით დაფარული დარდები, ტატოს კალმის გახარჯული მელანი.

ჩრდილები დადიან დახრეტილი ახმეტელი აგდია არა მართლა გეფიცები აქ მინდა სულ ერთია კუგია თუ მთა წმინდა რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის აქ იყო და აქ დარჩება

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

კაცის გულისეთია ვით მორების ხვის ჩაგიტრევს თუ გამოგრიყავს ნებარის ხვთვის სიყვარული ციდან მოდის

ევრიც მადირეს მაგრამ რა ვქნა ორგულობა ვერ ვაბადია მე თბილისის აივნია ქუჩებს

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ადრია დღეს ვიდეო.
3: ორ შაბათს,
4: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვებიდან ახალზივა.
7: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკი შტირიყავი. ომამდე.
11: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
11: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
4: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
5: აგეც აქ ბოშორდი. დაიჩვენე.
4: კინომანი ჩვენებურზე.
9: ამინდა და ჩვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ადრიად გეს ვიდეო
2: ორშაბათ
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
9: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესეში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ

0: კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 0 70 70 70.
2: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
3: აბადელი დელა აბადელი დელა ვარერორა
4: ის რაც ჩვენია რაც გვიამაყობა ის რაც უძლებს დროს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: ორშაბათს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი.
10: ომამდე. დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
10: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერმერე.
1: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენეს სად?
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძველებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree's არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60.

0: დადი 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

სულიამ იმღერდა ცისფერ სავანეში ასეთ სილამაზეს მივესალმები ორა სევდიან ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამოდა მე იასამნები ჯერა ბევრი დამრჩა კიდევ სავალი გზებზე ყვავილებით სავსე კორდებიან ხალივით ჩურჩურნებს იასამნა თითქოს სიყვარულის ცეცხლი მომსდები.

მაისია შენი თვე მე თუ გნახავ მოწყენის მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები მე თუ გნახავ მოწყენის მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები ნიავე მაისი ბახში სავანეში ასეთ მაისებში გზა სავალი ორა სევდიან ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამატანეთ იასამნები.

გნახავ მოწყენის მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას

0: გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
9: ხდარა. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესი.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ, ბოშორდი. დაიშენე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
4: მიყვარს სმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ამდება, შემწვარი და მოხარებული სიზმარშიც მელანდება. ჭვადები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ფურები.

0: ხარე გაგისკდეს მუცე.
1: აა ძლიერ გამოძახი აი მესები
2: აი ცხოვრება
1: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
2: ღირის ცხოვრება
1: სვადები და ჩახოხვი ხელშოთის ბურები ხელილალა ჩურჩელები ვინც ამსეთ გოუხე გულები.
3: რადიო ჩვენებური.

0: რადომ დარის თუ რეკლამა ჩვენებურზე
1: Little Tree იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს ხშირად სურნელი გვამშვიდებს ვავსებს ენერგიით გვაყვანებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 11 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: დღეს ბიჭო,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees.gg.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

საცალფეხო გზით.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
6: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა
3: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ქვენ ისმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი,

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის

0: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: გაუზიარე მეგობრებს.
6: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
7: ჩვენებური წერტილიჯი.
6: გაუზიარე მეგობრებს.
5: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილიჯი.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ფიქრებს წინათ. თავს იგიჟებს ოთახს, იგიჟებს ოძვი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

სიყვარული მოგონებას ქავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ადრიად გეთ ვიდეო.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინიყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდა სამნებში რა გამარჯვება.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

ცხოვრება შენზე ვნაშივა ოცნების ნისლში დავწურავისე ჩემთვის ყოველთვის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ.

0: გამოცდილით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: დღეიდან შირა დაკუჭა თვალებს რომ დავინაკოშიანი თვალე
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და EcoBoost. ხოლო ონლაინ შეძ

0: ისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამ

0: სახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

მოგენატრა ქართული. ჩართე

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური დღის ეთერის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში SMG ძლიერი ტექნიკა ძლიერი პარტნიორი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ადრიად გეთ ბიჭო,
6: ორ შაბათს
1: 4 შაბათს და პარასხევს
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
7: ბავშვებიდან ახალზივა
8: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
9: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
10: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
11: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
12: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
14: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
15: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
16: შებრაცული გოჩი წემლი.
17: ჩუმან ბასენდა რა ბოშესში.
18: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
19: ფულიო?
20: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: 4 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
21: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამო 6-ზე.
22: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
23: აგეცად ბოშორდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
24: ამინდო და ძვენებში.
1: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ხვდებო, ხო ხმე მომწრებო, ვარ მონათქვენი. იმღერინ გიგალობ, ლამაზებს ჩუკლიკებს, ბულბულისენი. აი უთქვენოთ, პაპაშა, მოვი

0: на свобод папаша дирарирурим даяру дирарарурам парарурудари дарадарудай ша
1: музыка რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი

ნუნწერ რომ ბავშვი აყოთ ნუში რომ თაცმინდაზე ცადაწვა თითქოს ამ შემოთქმას წააგავს ხვითას შენს ჩაის გაბაყვავილეს რომ თქვარეს როგორც ყოველთვის როცა მეტეხი საყნის ჩაი ვებწოდით საცხლს და ურაგანს და საშინელს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ს წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია.

0: სარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.60.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.60.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.60.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე ეს თარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასეს ისი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
13: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

ესიც დავწერ, მერე წავშლი, ჩემთვის, შენთვის ლოგინს გავშლი, ტვინს ვიჭყლებ და ბევრს ვიფიქრებ, შემირიგდე მალე იქნებ, სულ დავდივარ, ვერ ვისვენებ, ცხოვრება არ შემასვენებს, თმას ვიჭრი და ვალებს ვიხდი, გამოვსწორდი, ალბათ მიხვდი, როკსტარობა დავივიწყე, მკურნალობა რომ დავიწყე, ფანჯარაზე გიკა კუნე, თან ვიმღერე, თან ვიხტუნე, მეგობრობას ნუ მთავაზობ, ნურს ჩხუბობ და ნუღარც ბრაზობ, გამიხ

თბილ გულში ამარასოდეს ვიფიქრებ სხვაზე მერე გავივლით ლამაზ გზებს გაგასეირნე ოცნების სხვაზე როგორ მინდა რომ ჯეროდეს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო.

0: ველოზე დაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57-90-70-70.
2: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh Ori 12-12-07 Little Trees Certificate
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე ფესტივალზე ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდა სამნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშარდი. დაი
2: კინომანი ჩვენებურზე.
9: ამინდა ძვენებში.
1: ეთერშია კინომანი.
2: ხუთმეტი ივლისი კალენდარზე მოგესალმებით ყველას, ვიწყებთ გადაცემას კინომანი, რომელიც რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობს ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს. რა დღეა დღეს? ოთხშაბათი. ესე იგი გვაქვს კინომანი. საათ ნახევარი გვაქვს თამაშისთვის. თამაშის წესები მარტივია, უნდა გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი თქვენი ეთერში გამოსვლის მომენტიდან. რა თქმა უნდა, აუდიო ნაწყვეტებით უნდა გამოიცნოთ. და ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ყველა პრიზს ერთბაშად წაიღებს და მას ეკუთვნის. ასეთი მარტივი წესებია: გამეორება შეგვიძლია ნაწყვეტის 3ჯერ, ასევე ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ანუ კინო მუსიკა. და საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება. ასევე ვერ მონაწილეობენ ის ადამიანები, ვინც უკვე მოიგეს ამ სეზონზე და ასეთები ბევრი ყავს. 22 აპრილიდან დღემდე გამარჯვებულები ვერ იღებენ მონაწილეობას სამწუხაროდ, თუმცა სეზონი სულ მალე დასრულდება, ორი კვირა გვაშორებს, 31 ივლისს იქნება ბოლო გადაცემა ამ სეზონისა და მერე პაუზის შემდეგ ყველას ექნება შესაძლებლობა განახლებულ სეზონზე მონაწილეობა მიიღოს. რას ვათამაშებ? ტრადიციულად ჩვენ დღესაც ვათამაშებ ღვინოს. რა თქმა უნდა, ღვინის გარეშე ქართული კინო მე პირადად ძალიან ძნელად წარმომიდგენია. ეს იუმორი, ეს ტრაგედია, ეს ყველაფერი რაც ხდება ქართულ კინოში ძალიან სხვანაირად საცქერია, როცა ერთი ჭიქა წითელი მაგალითად მილდიანის საფერავი გაქვს მიღებული. ერთი ჭიქა, ბევრს არ ვამბობ კაცო, ეხა რო Cape-ს რო შეუდგები, მაშინ Cape-ზე უნდა იყო ორიენტირებული და არა კინოზე, ხო? მოკლედ თამაშდება მილდიანის ღვინო, ოღონდ საფერავი კი არა, ვარდისფერი, როზე, ალადასტური, როზე. და მწვანე, სასაჩუქრე შეფუთვაში, რა თქმა უნდა, თქვენთვის სპეციალურად გადმოგცა მილდიანმა და ჩვენ გადმოგცემ თქვენ. მილდიანი არის კომპანია, რომელიც 91 წელს დაარსდა. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას. მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით. რა თქმა უნდა, მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვადასხვა. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი, ხოლო ონლაინ შეიძენთ მილდიანი ჯიზე. მილდიანის გარდა პროდუქციისა კიდევ ერთ დადებითი მხარე აქვს, ძალიან დიდი. ეს არის მისი გუნდი, რომელიც მას მართავს, დაწყებული უფროსით და დასრულებული დაცვის თანამშრომლით. ყველანი არიან კარგები, ყველანი არიან ღირსეული ქართველები და ერთმა ყველას ხელი მოუმართოს. ახლა შემდეგი პრიზი, ეს არის მეგობრებო, იცით თქვენ, ძალიან გიყვართ, ვიცი. ბატუძე ხტუნაობა ბავშვებს, ამიტომ ბატუ ცენტრის ბილეთებს ვათამაშებთ, ორი ბილეთი Crazy Holly-დან. ეს არის ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, ასევე სათამაშოების, ასე ვთქვათ, ზონების ცენტრი. უამრავი სხვადასხვა სივრცეა, დაბადების დღის გადახდაც არის შესაძლებელი. ორი ლოკაცია თბილისში გლდანში მდებარეობს, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ხოლო რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში, ბატუ ცენტრი ქრეიზი ჰოლი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. დღეს თამაშდება Tenets, ეს არის USB კაბელი, რომელიც ქართული წარმოების არის, ასეთ გარანტია ჯერ არსად გეკნებათ ნანახი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი Tene, ერთწლიანი გარანტიით. ერთწლიანი გარანტია არ მოგესმათ, ხოლო 20 ლარად იძენთ იქ, ჩვენთან კი იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გეკნებათ. ვებგვერდი Tene-G. და ბოლოს ყველაზე გემრიელი, ეს არის სურნელები, სურნელება ამერიკიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიდა ჩვენამდე Little Trees, ასეთი ბრენდი, რომელსაც აქვს ავტო არომატიზატორების მრავალფეროვანი ჩამონათვალი. ჩვენთან თამაშდება კონკრეტულად ნაძვის ხეები, სწორედ რის გამოც ეწოდა მას Little Trees. ეს არის ნაძვის ხეები, რომლებიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაიღეს და ჰოლივუდის სურნელიც კი ეწოდა მას. შეძენა შესაძლებელია გორგიასა და ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისკვილი ბაზარსა და ნოვაში, ეკოუდსა და თბილისი მოლში, ასევე რუსთავი მოლში. ხოლო მეტი ინფორმაცია Little Trees წერტილი G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი ამბებია, პრიზები ვიცით, წესები ვიცით, მე მგონი მსვენელი ცხაზე ყავს. გამარჯობა.
12: გამარჯობა.
2: აჰა, ვინ გვირეკავს, მაგდა?
12: დიახ.
2: როგორ ზანდებით, მაგდა?
12: კარგად, თავად?
2: კარგად. ვითამაშოთ?
12: ვითამაშოთ.
2: უი, მაგდა, ვინ გახდება ჩემპიონი, როგორ ფიქრობთ?
12: არ ვიცი.
2: კარგი. გახსოვთ, რითი ჩაიწერეთ წინა გადაცემაში?
12: კი, პირველი მერცხალი, არამაგ ნანახი.
2: კარგი, რას ამბობთ? უი, ეს რა მაგარი ამბავია. ესე იგი, ვიპოვე ადამიანი, აღმოაჩინე ადამიანი, ვისაც პირველი მერცხალი არ აქვს ანახი. თქვენი ხელმოწერა დამჭირდება მე რომ შევინახო. უნდა მქონდეს სამახსოვროდ. კარგი?
12: კარგი.
2: გენაცვალე. აბა წავიდა.
16: მაგვიდამოებში დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვლენ. როგორ მოზამერიც ამახს ახალი ფართო. სოფეთან წახო იქნებით.
20: არ ძავა.
16: რათაც მო. აბა სოსანა გადა ფიქტი, აწონ დაწონე. ახანთანაში იმის მესამედი შორმას არ დაგეხარჯებ. მაგვიდამოებში დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვლენ. როგორ მოზამერიც ამახს ახალი ფართო. სოფეთან წახო იქნებით.
20: არ ძავა.
16: რათაც მო. აბა სოსანა გადა ფიქტი, აწონ დაწონე. ახანთანაში იმის მესამედი შორმას არ დაგეხარჯებ.
2: აბა სოსანა, კარგად დაფიქრდიო, ნახე, სახელიც გაიპარა.
12: ой.
2: და არ წავალო იძახის სოსანა. ეს ფილმი ხშირად გადის ჩვენთან და ბევრჯერ გამოუცნიათ. ახალი მიდა მოზომილი მაქვს ნაკვეთიო გეოლოგები უნდა, ანუ წარმოიდგინე რა სიტუაციაზეა საუბარი, მოდი შინაარსობრივად რომ მიუყვეთ. სად შეიძლება რომელ ფილმში ეს ხდებოდეს?
16: მაგვიდამოებში დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვლენ. როგორ მოზამერიც ამახს ახალი ფართო. სოფეთან წახო იქნებით.
20: არ ძავა.
16: რათაც მო. აბა სოსანა გადა ფიქრი, აწონ დაწონე. ახალ თემაში იმის მესამედი შრომას არ დაგეხარჯებ.
2: ახალ თემაშიო, იმის მესამედი შრომას არ დაგეხარჯებაო, რაც ახლა გეხარჯება, ვიგულისხმება. სოსანა არის მშრომელი კაცი.
12: სოსანა, ხა ის და გავიხსენა რომელ კინოშია?
2: აი, ჩაერთო მათემატიკური

0: ლოგიკა.
1: ლოგიკა კი ჩაიხსნა, მაგრამ რომ ვერ მიხსენეს ეგარი.
0: მაგრამ თქვენ პირველი მერცხალი არ მინახავსო და ეს ეჭვი მაქვს რომ არ გაგვთანახი.
1: მე
0: არ გამიშვია, არა, ეს თანამშრომელმა ჩააგდო უბრალოდ ისე, უყარს ეს ფილმი და იმიტომ, თორე ჩემი იდეა არ იყო. თქვენთან დაემთხვა უბრალოდ. ხო.
1: აბა, კამერა რო ისი არა მაქვს იმედი, მაგრამ
0: ხო კიდე. აი, სახელი წესით თუ ფილმი ნანახი რო გქონდეთ, მე რატო ვასკვნი რომ არ გაქვთ ნანახი? სახელი ხო სოსანა რო ბევრ ფილმში არ იქნება, ხო? არის ერთ ფილმში სულ, მე მგონი. შეიძლება მაქსიმუმ 2-ში, ხო და აი ეს ფილმი თუ ნანახი გაქვთ, აუცილებლად გექნებოდათ ვერსია.
2: მაგრამ ამებში დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. ბიოლოგები მოვდნენ. როგორ მოზამეთიც ახს ახალი ფართო. სწორედ ამ წახო იქნებით.
3: არ ძროა.
2: რათაც ძმო. აბასოს ნაკარად დაფიქრდი, აწონდაწონე. ახალთანაში იმის მესამედი შორმას არ დაგეხარჯებ.
0: რამე ვერსია წამოვიდა? მიწა რაშუაშია, მიწა მოზომილი მაქვს ნაკვეთიო. რაზე მუშაობს ეს სოსანა?
1: ნაკვეთი მუშაობს, ახალ ხდები, მაგრამ
0: ხნავს თუ თესავს? თუ ორივე? აი, ხო, ორივე. ა მე მგონია რომ სხვა რამეს აკეთებს, არა, მიწაზე ნაკლებად მუშაობს.
1: არა, ნამდვილად არა, მაგრამ ისინი ნანახარი გამორჩული, იმდენი მიმნიშნება მითხარი, აქამდე გამორჩული და გამორჩული.
0: არაუშავს, არაუშავს. გაუშვებ აუცილებლად მაგდა მოусმინო.
1: არ ვიცი და დაგეშტობები ნახო.
0: დროებით, კარგად მომავალ გადაცემამდე 501111881.
4: ეთერშია კინომანი.
0: იახ, ჩვენ სტუდიის ნომერიც განვაახლეთ არც ისე დიდი ხნის წინ, კიდევ ერთხელ გამემეორებ ნომერს 501111881. მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: ოო, ქალბატონი სახელად. მაგდა? კი ბატონო. მაგდა, ერთი მაგდა ჩავჭერით, ახლა მეორეს გავუმზადოთ რამე გემრიელი.
5: გაჩერდა.
0: არა, მეკადრებათ მაგდა თქვენ. არა, არც იმის ჩაჭრა არ მინდოდა, უბრალოდ ესე დაემთხვა. წესი ვერ დავარღვიე, გამონაკლის ვერ დავუშვებდი, მე ყველა მომთხოვს, ხო იცი თქვენ? ხო, ერთ რო ერთ გამონაკლის
5: წესებია, ხო?
0: ხო. ხო და
5: მაგრამ მონაწილეობასაც არ უნდა მივიღებდი.
0: ხო, აი ეს თუ იცით ეს ნაწყვეტი, აბა ნახოთ.
2: გამარჯობათ. გამარჯობათ. გამარჯობა ტრისანი, გიული, ვიქტორი, ნატაშა.
6: მადლობთ. მოგითხოს კითხულია ყველანი.
2: სოფა ხომარზე მოგიყვანეათ? რა უცნაური ბავშვია.
6: არა, არ იყო მაგის საშუალება ამჯერად. საბალეტო სტუდიაში გვინდოდა მოგვეწყო იქნებ ვინმე და გხვარებოდა.
2: გავიკითხავთ, რაღაცას მოახერხებთ.
0: საბალეტო სტუდიაში მოწყობას გაკითხვა უნდა არა. დღეს მაგდების დღე არ არის, როგორც ჩანს. დავითების დღე არის.
2: ჩვენი დღეა და გამარჯობათ. გამარჯობა. გამარჯობა ტრისანი, გიული, ვიქტორი, ნატაშა.
6: მადლობთ.
0: ტრისანი, გიული, ნატაშა.
6: თხოს კითხულია ყველანი.
2: სოფა ხომარზე მოგიყვანეათ? რა უცნაური ბავშვია.
6: არა, არ იყო მაგის საშუალება ამჯერად. საბალეტო სტუდიაში გვინდოდა მოგვეწყო იქნებ ვინმე და გხვარებოდა.
2: გავიკითხავთ, რაღაცას მოახერხებთ.
1: არმასაშკარას
0: ნანახი. ვერსიას არ გვაქვს.
1: არა, უცხო. თუ გამარჩვენოთ.
0: არაუშავს, არაუშავს.
1: რაც არის ხოლმე და ნახი მეკრო
0: ადგილი თუ ხოლმე მე ნახე ხოლმე. აი მე ამ ნაწყვეტს გაუშვებ და აუცილებლად ნახეთ ეს ფილმი მოგეწონებათ დარწმუნებული ვარ. წარმატებები მეორე მაგდას, აბა ველით მესამე მაგდას ახლა ნომერზე 501111881.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თვალი პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღება,

0: ხსნარს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, ეთერშია კინომანი, გადაცემა, რომელიც რა თქმა უნდა უახლოვდება ფინიშს 31 ივლისის გულისხმობს, როცა ჩვენ უკვე სეზონს დავხურავთ. მანამდე კი უნდა აუცილებლად უნდა მოვიგოთ ბოლო გადაცემები, რაღაც ფრემ გაგვიფუჭა საქმე, როგორც იტყვიან, და შესაბამისად ვერ გამოვავლინეთ, გამარჯვებულები, მაგრამ არა უშავს, პრიზები გვაქვს, გვაქვს და სიამოვნებით გადმოგცემთ, თუ კი ცოტათი მაინც ესეთი გავარჯიშებულები დაგვირეკავთ. ეხლა პირველ მაგდას, რა თქმა უნდა, რთული ფილმი შეხვდა, შედარებით რთული, თორემ კინომანებისთვის არ არის რთული. აი მეორე მაგდას ნამდვილად ბევრად უფრო მარტივი დავალება ჰქონდა, თუმცა მაინც არის ფილმი, რომელიც დაგვავიწყდა, რომელიც არ გვინახავს მილიონჯერ, ხო, როგორც მაგალითად არ ვიცი რა ვთქვა, ნუ თოჯინები იცინია, ხო, მაგალითისთვის ეს ფილმი არის ჰიპერ პოპულარული, იმიტომ რომ ტელევიზიებითაც ხშირად გადიოდა, ანუ რეიტინგებით ალბათ ზომავდნენ, არ ვიცი, ხალხს უფრო უყვარდა და ამიტომ. და არის ფილმები, რომლებიც ძალიან ესე ძუნწად ეთმობოდა ეთერი მაშინ, ჯერ კიდევ სანამ ინტერნეტიზაცია შემოვიდოდა. ამიტომ სწორედ ასეთ ფილმები დღესდღეობით მივიწყებულია და ჩვენ ვცდილობთ არამხოლოდ გავერთოთ, არამხოლოდ თქვენ გაგახაროთ ახლა აქ პრიზების გადმოცემით, არამედ ამ ფილმებს მივცეთ მეორედ გაღვიძების შანსი. ანუ მიძინებულ ფილმებს მივცეთ შანსი, რომ გავაღვიძოთ ჩვენი ყურადღებით, თქვენი ყურადღებით, თქვენი შვილების ყურადღებით და ნახოთ რა გამოვა. ისეთ ფილმები წამოვწიოთ, რომელიც მიგვავიწყდა, მაგრამ ღირს ყურადღების მიქცევად. მსვენელი გვირეკავს 501-111-88-ზე. გამარჯობა.
3: ალო, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით. ვინ გვირეკავს?
3: რადიოზე ვრეკავ.
2: დიახ, დიახ, პირდაპირ ეთერში ვართ. ვინ სახელი გითხარით?
3: დავითი.
2: დავით, სასიამოვნო. რადიო შაუწიეთ, თუ შეიძლება, დაგვიანებით მოდის ხმა და დაგვაბნევს. ხო, დაგვაბნევს. ჩვენ თამაშობთ ტელეფონის მეშვეობით, ანუ რადიო უნდა იყოს გათიშული.
3: დიო. ტელეფონით.
2: ხო, რადიო უნდა იყოს გათიშული, ვითამაშოთ ტელეფონით. წესები იცით ალბათ, დავით?
3: დიო.
2: კი ბატონო. მაშინ დავიწყოთ თამაში?
3: დავიწყოთ.
2: პირველი ნაწყვეტი.
4: მე პატარა კაცი, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახი. მე პატარა კაცი ვარ, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახი.
2: მე პატარა კაცი ვარ, რასაც ჩამძახებენ, იმას.
3: ცისფერი
2: მთები, პირველი ქულა დავიწყო ჩახ. კარგად გაიხსნა, ანგარიში გაიხსნა 1-0. მეორე ყურადღება. ხო, მეორე იყოს. ნუ იყოს ეს. ყურადღება.
5: უიმედოა გიერე, არ არსებობს მაგის ფეხზე დადგომა. დედამისი უკვე დიდი ხანია შეეგუა ბავშვის ასეთ მდგომარეობას. უიმედოა გიო, არ არსებობს მაგის ფეხზე დადგომა. დედამისი უკვე დიდი ხანია შეეგუა ბავშვის ასეთ მდგომარეობას.
2: რა ბძანეთ გიორგი?
3: ორმაგის სახე.
2: ორმაგის სახე. რაღაცა თავდაჯერება გვაკლია? გვეშინია?
3: არა, არა, ორმაგის სახე.
2: ორმაგის სახე, კი ბატონო. კარგია. მესამე, პირველად გვირეკავთ დავით?
3: დიახ, დიახ, პირველად.
2: აჰო, გეკეთებ. კეთილი იყოს თქო.
3: ქართული კინოები და მაინტერესებს საბოთავს თავში მაინტერესებს.
2: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და ეს ერთი და სხვა მრავალი. აა შემდეგი ორი ქულა გაქვთ.
6: ერო მოდი ფერთანა, ხორცო მოდი ხორცთანა, გულო მოდი გულთანა, გულო ჩაჯე კალაგას.
3: არ მესმის.
2: კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ?
6: მოდი ფერთანა.
2: ფერო მოდი ფერთანა.
6: ხორცო მოდი ხორცთანა.
2: ხორცო მოდი ხორცთანა.
6: მოდი გულთანა.
2: გულო მოდი გულთანა.
6: გულო ჩაჯე კალათასა.
2: გულო ჩაჯე კალათასა. აი ეს არის ტექსტი, რაც ისმის. ახლა ქალბატონს კიდევ ერთხელ მოусვინოთ.
6: ფერო მოდი ფერთანა. ხორცო მოდი ხორცთანა. გულო მოდი გულთანა. გულო ჩაჯე კალათასა.
2: მე მგონი, მკითხავს თუ არ ვწდები. ფერო მოდი ფერთანა, ხორცო მოდი ხორცთანა, გულო მოდი გულთანა და გულო ჩაჯეკ კალათასა. კიდევ ერთხელ გაუშვებ, ხმას დააკვირდით.
3: ნატურის ხე.
2: როგორ, როგორ? როგორ?
3: ნატურის ხე.
2: კი ბატონო, 3 არის.
3: ო.
2: ეს სუფთა შემთხვევით გაარტყავე მგონი
3: და არ არის, ხო, ცოტა ისე.
2: ხო, ახლა მუსიკა. ამას კი გამოიცნობთ ახლა. სადაური კაცი ხართ?
3: წარმოშობით გორიდან, ესე თბილისში.
2: ქართლელი, კი ბატონო.
3: დიახ.
2: აბა, წავიდა. კოჩახ, კოჩახ დავი 4 მშვენიერი, მშვენიერი.
3: სულ რამდენია?
2: რამდენი რაც შეიძლება მეტი.
3: აა,
2: იმიტომ რომ თქვენ როცა ჩაიჭრებით და დავამთავრებთ თქვენთან თამაშს, მე სხვა უნდა გაჯობოთ თუნდაც ერთი ქულით და რაც მეც დაგვიტოვებთ, უფრო დიდი შანსი გაქვთ რომ გადაცემის ბოლომდე ვერავინ გაჯობოთ და შესაბამის.
3: აბა,
2: აბა,
3: სამაფირებს ნახოთ,
2: აბა. ჩაჭრა ზარმაფირე, კარგია. კარგი, აბა, შემდეგი.
7: აქეთ წახვალ დაიგუბები. იქით წახვალ მაინც დაიგუბები.
3: ლონდრე, ლონდრე.
2: ლონდრე, კი ბატონო, ეს არის ეს არის 5. შემდეგი.
3: აბა,
8: მოდი 40 ოქრო იყოს. მაშინ გიშვამავლებ. სიტყვა ვაშკაცის. იობა შემისრულდა კიდევ 8 ოქროს გიმადებ. სიტყვა ვაშკაცის.
3: ფატიმა, ფატიმა.
2: ფატიმა, კარგია. ესეც ესეც 6. აბა, მოვიდა მე 7.
8: იგი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
9: ჭკვიან?
8: რატომ?
9: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გირზე.
2: აბა, გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი, დავით?
3: აა, გიჟი. გიჟი დავი, არაფერზე არ ნერვიულობ.
2: აბა, კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
8: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
9: ჭკვიან?
8: რატომ?
9: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გირზე.
3: აჰ, არა და მაგ მან ვე. არ მაქვს.
2: რა, დაგვნებდები, დავით?
3: შე არა და.
2: კიდევ ერთხელ?
3: არ მაქვს.
2: კიდევ ერთხელ?
8: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
9: ჭკვიან?
8: რატომ? იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გირზე.
3: შერეკილები?
2: არა, სამწუხარო და არა. დავით 6 ქულით გემშვიდობებით, მაგრამ მაინც ყურადღებით იყავით, რა იცით რა ხდება, კაცო. იქნებდა ვერავინ გაჯობოთ. ყო ეგეთებიც ხდება. გავაგრძელოთ თამაში, მეგობრებო, 501 111 8 8 და 1.
1: ეთერშია კინომანი.
2: ესე იგი, დღეს სრული კომპლექტი გვაქვს, ვათამაშებთ ღვინოს ალადასტური როზე მილდიანისგან და ასევე მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რა თქმა უნდა, აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი მონაწილეობდა Wine Export-ის 26-ის ფარლებში გამართულ ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსზე, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ უამრავი ღვინის მწარმოებლები და არამხოლოდ ღვინის მწარმოებლები. მილდიანმა წელსაც იყოჩაღა, ხოშორის აქ ღვინის არჩევა და დაჯილდოება ხდება ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი, ჩაწყობას და ასე შემდეგ ადგილი ვერ ექნება, იმიტომ რომ ადამიანმა არ იცის რომელი ბრენდის ღვინოს მიირთმევს. ფაქტიურად ბრმად უნდა შეაფასოს ესა თუ ის სასმელი და შესაბამისად შემდეგ წყვეტს რომელი медаლი მიანიჭონ ამა თუ იმ ღვინოს. მოკლედ მილდიანმა მიიღო 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქროს медаლი. 3 ოქროდან ძირითადად ქვევრის ღვინოებია: საფერავი ქვევრი 2021 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 2024 წლის მოსავალი და ქაწითელი ქვევრი 24 წლის მოსავალი. ულოცავთ მილდიანს თელ გუნდს და წარმატებებს უსურვებთ. ასევე ვათამაშებ ტენეს USB კაბელს, ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, რომელიც რა თქმა უნდა მზადდება საქართველოში გადამუშავებული პლასტმასისგან, ეკომეგობრული საწარმოა და ასეთი გარანტია ჯერ არ სად გექნებათ ნანახი სუფთა სახლის ყველა ფილიალში.

0: პირველი ქართული USB კაბელი ტენია 1 წლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე ერთხელ იგებთ და იცით რომ თელწელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.g. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თქვენი ბავშვი თუ დაიღალა გაჯეტებში ძრომიალით, ზუსტად ის ადგილია სადაც უნდა მიხვიდეთ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly ორი ბილეთით არის წარმოდგენილი დღეს ჩვენთან, თითო საათიანი გართულება ბატუტებზე. თბილისში მდებარეობს გლანში, მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, სადაც კარფურია ზუსტად იქ, ასევე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს და ბევრი გასართობის სივრცეა გარდა ბატუტებისა. თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. და კიდევ ერთი, ეს არის ავტო არომატიზატორი Little Trees, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიდა ჩვენამდე და დღეს გავათამაშებთ სწორედ ამ ნაძვის ხეებს, რომელიც თქვენი მანქანისთვის იქნება სასიამოვნო, მასაც მოეწონება და თქვენს მგზავრებს ხო განსაკუთრებით. შეძენა შესაძლებელია თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, ასევე ნოვასა და ეკოუჩი, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია, ხოლო ონლაინ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. ვებგვერდი little3s.g, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, ახლა კი მოდით მსვენელს გავისაუბროთ, რომელიც ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ბატონი
1: დავითი.
0: ორი მაგ და ორი დავითი ყავს ახლა. როგორ ახარ დავით?
1: კარგად, შე როგორ ახარ?
0: კარგად. აბა, ვინ გახდება ჩემპიონი დავით?
1: ინგლისი.
0: რატო ეს თავდაჯერ? ან შენ ინგლისი გულ შემატკივრო ბავშვობიდან, ხო? როგორც მოხდა, ხო? ხო, ნუ ოკეი. გუში ვიღაცები ბავშვობიდან საფრანგეთს გულ შემატკივრობდნენ, მაგრამ დარჩნენ ისე.
1: და
0: ერთ ხანზე ჯობია დაცენა. ხო, კი ბატონო. კარგი, წარმატებები ინგლის მაშინ, დავითის ხათრით, ხო. მე არავის არ გულშემატკივრობ, უბრალოდ კარგი სანახაობაა და უყურებ და ვტყვები, რა ვიცი. ხო. ხო და ეს ნაწყვეტი იყოს მაშინ, აჰა.
1: ხო, კი. ამიტომ არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ. ხო, კი. ამიტომ არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ. თავიდან რა სამბოზოზე?
0: თავს მჭრი, ხო? არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებო.
1: აა, ეს ხო რეკორდია.
0: პირველი კულა. შვედიერი ფილმია სხვათა შორის. შემდეგი იყოს ეს.
2: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები?
0: დავა?
1: ო, ეს ის არის საფია. სიყვარული ყველასთვის.
0: აბა რა. მეორე, კარგია. ბურნუთ. მესამე. ყურადღება.
3: გიდეი, რეკენე იმეთი.
4: ჩემი ტიპები ზამთრისია რა?
3: პიანინო მინდა, ჰა? დიახ.
4: სوارაზე.
3: და კიდევი თი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი
4: გამოშვა. აი, მე აუნ პიანინო მინდაო?
0: ხო. პიანინო მინდაო და მე მოსკვიჩიო უკანასკნელი გამოშვებაო. ან ორივე ერთად უნდა პიანინო და მოსკვიჩი.
4: აშკარად ძიდან იქნება ჩამოსული.
0: ნუ ხო, მე მგონი მეცაც გეტყვით სვანის როლშია, მე მგონი.
4: აა,
0: რა დააკვირდე სვანურაცა, ნუ სვანური კილო აქვს ხო.
3: მე მინდა ი რეკენე იმეთე.
4: ჩემი ტიპები ზამთრისია რა?
3: პიანინო მინდა, ჰა? დიახ.
4: სვანაზე.
3: და კიდევი თი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი
4: გამოშვა.
0: ის მეორე ხმა იცანი დავით.
4: ვიცანი, იპოლიტე ვიცანი და მაგი.
0: ესე იგი, უყურე სიტუაცია.
4: მოდი, წავედი კინოობა რა.
0: მოდი, არ დავიბნეთ ახლა სიტუაცია, სადაც იპოლიტე დახთან არის თუ სად არის, არ ვიცი, ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცას ყიდის, ხო? პიანინო მინდაო და მე მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვებაო და ახლა რომელ ფილმში შეიძლება იპოლიტე იყოს გამყიდველი და სვანი მომხმარებელი მიადგეს. ნუ იქ მაკლერია ერთ ფილმში არ დავასახელებ მაკლერია, ეს გახსოვთ ალბათ ბინის თაობაზე რო მოძრაობებშია და აქ იპოლიტე არის ერთ ფილმში მაკლერად მუშაობს, ნუ იქ ბინას რო ყიდის და რაღაც ხიდთან რო დგას და ასე შემდეგ. აქ აშკარად რაღაც სხვა სივრცეში ხდება ეს ყველაფერი. მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
3: მე მინდა ი რეკენე იმეთე.
4: ჩემი ტიპები ზამთრისია რა?
3: პიანინო მინდა, ჰა? დიახ.
4: სوارაზე.
3: და კიდევი თი ის. მოს

0: ტვიჩი, უკანასკნელი
1: გამოშვა.
2: თავი და რატო ეუბნება ნეტად ჩემი თითების ანაბეჭდი, არაო?
3: არა,
2: საინტერესო, არა, ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ, ვიცი, უბრალოდ. ეს ფილმი თუ აიტყობა არ გვისმენდი, წინა გადაცემაში გამოიცნეს. ოღონდ თქვენს მერე, თქვენი ზარის მერე გავიდა.
3: აა, ჩემი ზა, ალბათ.
2: ოო, აი შევა მოწმე ხა, გადართეთ თუ არა და გადაგირთავთ თურმე. აი.
3: ხო, ალბათ. არა, ის ბოლომდე გისმენთ ხოლმე და.
2: აბატონო,
3: აა. ის მახსოვს წინაზე რაზეც ჩავიჭერი, ძალიან კარგად.
2: აჰა, რაზე ჩაიწერი?
3: აი, რაზე ჩავიჭერი და ისი ყო რა ქვია. და მონანიებაზე ფილმზე.
2: აჰა.
3: სამშობლო.
2: და კონდან მონანიება ნანახი?
3: როგორ არა, კი.
2: ნუ, ახლო წარმოშუში, ხო? ალბათ. კი.
3: არა, სხვათა შორის ახლა ბოლოს უყურე.
2: აჰა.
3: ამ ბოლო დროს უყურე ტელევიზორში, კი.
2: მე რატომღაც მგონია, რომ ეს ფილმი დიდი ხანია არ გინახავთ.
0: მე მინდა ი, რეკვიემე იმე, ეი.
1: ჩემი თითების ანაბეჭდია რა.
0: პიანინო მინდა. ჰა? დიე.
1: სوارაში.
0: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი გამოშვა.
1: არა, იგავს.
2: ესე იგი, საქმე რაშია. ძალიან იშვიათად, რომ იპოლიტე ვერ გამოიცნოს ადამიანმა ხმით, ხო? ანუ ძალიან სახაციათო ხმა აქვს. შესაბამისად, იმაზე ვთანხმდებით, რომ იპოლიტე მონაწილეობს და აი ეს როლი, რომელიც მას აქვს, გამყიდველის როლი, თუ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს ნაწყვეტიდან, არც ისე ხშირია. იმიტომ რომ სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი არის ხოლმე, მაგრამ აი გამყიდველი რო იყოს კიდევ რომელიმე ფილმში, ხო ვიხსენებ, არ ვიცი რომელ ფილმშია. აბა გამახსენე ფილმი მე.
3: გამყიდველი, ხო, აი.
2: ხო.
3: და მა არ ვიცი მაკლიერი როა რომელიღაც ისე ვიცი.
2: ხო, მაგრამ მაკლერს არმია, მაკლერს პიანინოს ხა სვანი არ მოსთხოვდა პიანინოს, კაცო. ნასოსი შეიძლება მოეთხოვა, მაგრამ პიანინოს არ მოსთხოვდა მაკლერს. მაიტა ნასოსიო ეთყოდა.
3: მე უფრო რაღაც 70 კილოზე მივდიოდი.
2: შეიძლება მე შემყავხარ, მე იმიტომ რომ მე სამეგრელო ზემო სვანეთში გავიზარდე და სვანებს ძალიან კარგად ვიცნობ, ბევრი ძმაკაცის ყავს და მათი კილო ჩემთვის ძალიან მშობლიურია. ამიტომ ვფიქრობ რომ სვანურია, თუმცა ფილმში არ მახსოვს სიმართლე გითხრა, ეს ფილმი მეც არ მინახავს დიდი ხანია. ახურავს თუ არა ამ კაცს ახლა სვანური ქუდი კონკრეტულად, არ ვიცი.
3: აა, გასაგებია.
2: აბა თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენ ჩემი მინიშნება რომ გამოვრიცხოთ თქვენი აზრი რა არის? რისკენ მიდის თქვენი მეხსიერება?
3: ანუ ხა თავისთავად რაღაცაზე არის შესული მაღაზიაში და ითხოვს ამ ნიშნებს, იპოლიტე გამყიდლის როლში არის.
2: დიახ. პიანინოს ითხოვს. ნუ, ან უკანასკნელი მოდელის მოსკვიჩს და ეხა მოსკვიჩის საგამოფენო დარბაზი რო არ იქნება, ფაქტია, ხო?
3: ბატონო.
2: ან პიანინოს რა უნდა მოსკვიჩის დარბაზში და ან მოსკვიჩის პიანინოსთან?
3: კი.
2: ხო.
3: რა ვიცი, აი ვერსია
2: გამოუშვი, რაც მოგივა.
3: ხო, ძალიან აცდენილი იყო სამ ყველაფერში.
2: კი ბატონო.
3: მაგრამ მე ჩემსაც მაინც ვიცი. ორ ვერსია ხო შეიძლება?
2: კი ბატონო, გამოუშვით.
3: უბრალოდ ერთხელ ისო გაუშვათ,
2: რა რა
3: დავიწერე მომენტი და
2: კი ბატონო, კი ბატონო, აბა ყურადღება.
0: მე მინდა ი, რეკვიემე იმე, ეი.
1: ჩემი თითების ანაბეჭდია რა.
0: პიანინო მინდა. ჰა? იქ.
1: სوارაში.
0: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი გამოშვა.
1: არა, იგავს.
2: მე მგონი ორივე აცდენილია იმ ხა ისე გაუკვირდა იპოლიტეს. რაო?
3: ხო.
2: ხო და მე მგონი პიანინოთ აცდენილია და მოსკვიჩიც იმ სივრცეს, სადაც იპოლიტე არის.
3: ხო.
2: მე ასე
3: ორ ვერსიას და მე შეიძლება მოუსმინო იმ გამოიჩენს და ვიმახსოვრე. ნუ ალბათ მგონია რომ შეიძლება იყოს ეს ან ბოდიში გემგელი ფიქტივი ან ხიარული რომანი.
2: ხო და არც ერთი სამწუხაროდ. ასე რომ შემდეგ მსვენელთან გაუშვებ აუცილებლად მალევე და უსმინეთ, ხო? წარმატებები დავით, მადლობა ზარისთვის. 501111 881 ჩვენ მაგზელებს.
4: რეკლამა ჩვენებურზე. აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.com.

0: ბეჯი ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Trees არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკივი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
5: ეთერშია კინომანი.
6: დიახ, მეგობრებო, ვაგრძელებთ გადაცემას კინომანი. დღეს 4 შაბათია, 15 ივლისი, 31 ივლისამდე სეზონი მიმდინარეობს და ყველას, ვისაც ამ სეზონზე მოგება არ გიფიქსირდებათ, შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი. თამაშობთ უკვე 7 ქულამდე, იმიტომ რომ 6 ქულიანი დავითი გვყავს. უნდა ვაჯობოთ და 7 ქულა დავდოთ მინიმუმ, თუ მეტი უკეთესი და ვისაც გადაცემის ბოლოს ყველაზე მეტი ქულა აღმოაჩნდება, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად. პრიზების შესახებ უკვე გესაუბრეთ და მოდით ახლა მსვენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
6: ვინ გვირეკავს?
7: გიორგი.
6: როგორ ახართ გიორგი?
7: კარგად, თავად როგორ გიგიცნობთ?
6: კარგად, მადლობა. მზად ხართ, ვითამაშოთ?
7: კი, რა ვიცი, მზად ხართ, ვითამაშოთ.
6: კი, ბატონო, პირველი ნაწყვეტი.
8: მე მინდა ი რეკვიემ იმეს ე.
7: შემიძლია
6: ზამთრისი რა? თუნელა, თუნელა. თუნელა, თუნელა, დავითი ჩაჭრა თუნელამ და გიორგის ერთი ქულა მოუტანა. მშვენიერი. მეორე. მეორე იქნება ეს.
9: ვის მიქცევა მოქცევა სკოლაში მაინც არ გისწავლია?
10: მიქცევა მოქცევა არა, მაგრამ მე და გაქცევა მესამე რომ შეგვეცი არის ახლა.
6: ლეთა გაქვს.
7: აა, ისა.
6: აა. აბა.
7: ხოს, მეცა ექსამენ.
6: არიჩქარო? კიდე ერთხელ გავუშვებ.
9: ის მიქცევა მოქცევა სკოლაში მაინც არ გისწავლია?
10: მიქცევა მოქცევა არა, მაგრამ ლეთა გაქცევა მესამე რომ შეგვეცი არის ახლა.
7: კონძული, კონძული.
6: როგორი კონძული, როგორი?
7: აა,
6: ხოს. არიჩქარო.
7: აა.
6: კიდევ ერთხელ უშვებ.
9: ის მიქცევა მოქცევა სკოლაში მაინც არ გისწავლია?
6: ჯვარცმული კონძული, ორი ქულა არის. შემდეგი.
7: გამოუშვი.
6: ო, კარგია, ეს მომწონს. ეს მომწონს. წავიდა მესამე.
11: იდან გამოვარდნენ ადილს დამსგავსები ხა. ბაღანას კი არა დიდ შეაშინე.
12: მოი, აგერ შემამაძა გამოვიდა.
11: ნენა, მიდი. ახლა მართლაც ტურას გავს, მარა ისე мама შენ.
12: დაგაჭრავლეთ.
6: ბაღანას კი დიდ შეაშინებოდა. ტურას გავსო, მარა ისე мама შენიო.
11: იდან გამოვარდნენ ადილს დამსგავსები ხა. ბაღანას კი არა დიდ შეაშინე.
12: მოი, აგერ შემამაძა გამოვიდა.
11: ნენა, მიდი. ახლა მართლაც ტურას გავს, მარა ისე мама შენ.
12: დაგაჭრავლეთ.

0: გაჯღავლებსო ბოლოს ფრაზა ისმის.
1: აიცი.
0: ანუ мама გამოვიდა ტყიდან.
1: კი ბატონო.
0: თურას დამსგავსები ხარო?

0: აქვს ვერსია გიორგი?
1: არა ვერსია.
0: აი რო ამბობდი წეღან რა ფილმია ეგ?
1: აუ არ მახსოვს სახელი.
0: ოო, არა და მაგარი სიმღერაა იმ ფილმში, ხოთაშორის.
1: ივადანო, კი, კოცეში რომ ღერია.
0: ხო და რა ზღერია?
1: არა, ზღერია და
0: რა? ისე мама შენ ტურას კი გავსო მარ.
1: აუ არა, აღარ მახსოვს. კაი, აღარ დაგაწყო.
0: კარგი გიორგი, მადლობა ზარისთვის, ორი ქულა გიორგის. ჩვენ გავაგრძელოთ 501 111 881.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ხო, თქვენ ხართ ჩემი ბატონი და ქალბატონები. 7 ქულა გვინდა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ ზარი სტუდიაში. მოგესალმებით.
3: გამარჯობა ზეგი.
0: გამარჯობა, როგორ ძანდებით? ბატონი გოგი თუ არ ვწდები?
3: იახ, ბატონი. ბატონი არ მოგასწონა გოგიო.
0: გოგი ბატონო მაშინ. როგორ ახართ? ჯანმრთელობით როგორ ახართ, ბატონო გოგი?
3: კარგად. ერთ რამეს ნარახავ დროს, აწაგებთ მე როცა შეხვდებით იქასთან, მე უფრო კარგად გელაპარაკებ.
0: აჰა. კი ბატონო, შვენიერია.
3: ხო.
0: მაგ კარგი ჩადაფიქრია.
3: ჯანმრთელობა რო გითხე, კაი პატარა სახლორენას მოგიყვებოდ ახლა.
0: რამდენს სვამთ? რამდენს ეგ მითხარი ჯერ? ჭიქას რომ მომიჭახუნებს.
3: ხო. ძალებით გააჩნია საათ. ჩემთან თუ ჩემ სახში ესე 5-6 ნორმალურია ჩემს.
0: საკუთარ ტერიტორიაზე თუ ხართ.
3: იმიტომ ხარ, ხაში შესული კაცია, სხვასა რო ფეხი ამიერო.
0: ხო, აბარა.
3: დავიწრო. არა ეს ლამაზია.
0: 5-6 ყანწი ხო ეს იგულისხმებს?
3: ლიტრა.
0: აა, ლიტრა იგულისხმ, ხო, აა, ეგ სხვა თემაა ხე.
3: თანდერე პლუს ამას მე ფახრელობა არ მიცი, არ ჩვიცოდი. არც ახალგაზრდობაში, არც ახლა ვიცი
0: პაპა. აბა რა გჭირს ამ თაობას, რა გჭირს უკვდებით და მეორე დღეს ცხოვრება აღარ გვინდა და ვიფიცებით რომ მეც აღარ დავლევთ.
3: მე დაფიცული მაქვს, თავიდანვე დავიფიცე, რომ ექნება ახმილიობა, სასმელს არ გავეკარები. რა ჯერჯერობით? აა რა.
0: ძალიან კარგი, მშვენიერი. ე, ჯამთელი ღვიძლის ამბავია ეგა.
3: შეიძლება.
0: დავიწყოთ თამაში ბატონო გოგი.
3: იმათო.
4: იდან გამოვარდნ ნადირს დამსგავსები და ბაღანას კი არადიშია.
0: წუთი სოფელი, დიახ, გიორგი, ნახეთ ეს ფილმი აუცილებლად, ანა ნახი გაქვთ და ვიცი რომ გამეორებთ ეს ერთი. ხო, მეორე, რომელმაც ჩაგვიჭრა ქალბატონი მაგდა.
5: გამარჯობათ. გამარჯობათ. რა შუა ტრისანი გიული, ვიქტორი, ნატაშა.
6: მადლობთ. მადლობთ. მოგითხოს კითხული ყველანი.
5: სოფა ხომ არ
3: მოგიყვანიათ? კიდევაც რა უნდა ხო არა?
0: კი ბატონო, 2 არის. ბატონი გოგი 2 ქულა. მესამე, რომელმაც მე პირველი მაგდა ჩაგვიჭრა.
7: მაგვინდა მოერში, დიდი მოშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვიდნენ.
3: როგორ მოზამელი წავიდნენ?
0: აჰა. დიდი მწვანეველი 3. ესე იგი მაგდას და გიორგის უკვე უთხარით რომელი ფილმები უნდა გამოიმეორონ. სამივე ფილმი გამოცნობილია. გადავინაცვლოთ ახლა მუსიკაზე. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: აშკარად კომედიაა, ხო?
1: კომედია კი არის, მაგრამ ფიქრობ ისა. ისე რომ თავი მოვრო.
0: რა თქმა უნდა. ვიწყებ თავიდან.

0: რაბზანეთ ბატონო გოგი?
1: ა?
0: რაბზანეთ?
1: ვერ გავიგე.
0: გესმით ჩემ ბატონო გოგი?
1: გესმით მარა ის და არის კომედია მარა რეკორდის მუსიკას გავს და თვარწები გული.
0: რეკორდი?
1: მაგას გავს, ზუსტად ვერდებ.
0: არა, სამწუხაროდ არა ბატონო გოგი, არ არის რეკორდი.
1: დაგემში ზოგიერთი.
0: წარმატებას გისურვებ, წარმატებას ნახვამდის. ბატონი გოგი, უკვე სტაჟიანი კინომანი, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: სტუდიის ნომერი შეგახსენებთ 501-111-881. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ასევე ვათამაშებთ ტენეს USB კაბელს ერთწლიანი გარანტიით, ვებგვერდი tene.g, Type-C-ს ვათამაშებთ ხოთაშორის. ასევე ვათამაშებთ ბატუცენტ Crazy Hole-ის ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად, გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს კარფურთან, ხოლო რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ასევე ვათამაშებთ Little Tree-ს ავტოარომატიზატორებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პირდაპირ ჩვენებული სტუდიაში მოხდა და თქვენთან წამოვა, როგორც კი მოიგებთ. გორგია დანკინი აქ შეიძენთ ამ ქსელებში, მოკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი და ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. ვებგვერდი littletrees.g. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ამ ყოველფრის მოსაგებად გვირეკავს მორიგი სტუმარი. გამარჯობა.
3: გამარჯობა, დღეი გამარჯობა.
0: ო, ფეხბურთის და პროგნოზების ექსპერტი ბატონი ბეჟო.
3: როგორ მოგეწონა თამაში?
0: მე მომეწონა კი არა. რა არის ეს? კინოში არ გიმართლებს ერთი და მეორე ფსონებში, ფსონებში.
3: საფრანგეთ. ა, ბატაშორის. ეხლა ეგ იყო სულთან წრნელის ისა, რა სისუსტის გამოხატულება, იმიტომ რომ საფრანგეთი ხო უკეთესი შემადგენლობის იყო ბევრად.
0: ე ბიჭო, ეს წრნელი ხო ნახევარფინალამდე მოიყვანა იმ წრნელმა კაცო, მანამდე კარგი იყო და მერე გახდა ცუდი?
3: კი, არა, გასაგებია, მაგრამ ის საერთოდ სტაბილურად, ყველაზე სტაბილურად თამაშობდა საფრანგეთში.
0: ხო, დიახ.
3: ესპანეთზე ვერც ვერავინ ვერ ფიქრებდა თუ ის იქნებოდა რა.
0: რა იყო მთავარი შეცდომა რა იყო გუშინ, მთავარი?
3: ტაქტიკა. ტაქტიკურად აჯობა დელიმან რა ფუენტესმა, ესპანეთის ცნემ არის იდი გენიალური ტაქტიკოსი ეს კაცი და ხედავდი, ესე იგი საჯარიმოდე ვერ შევიდნე ბაპემ საერთოდ ერთხელ დაარტყამა.
0: ოკეი, ორჯერ დაარტყა, ხო?
3: ხო, რა ისე რა ძლივს რაღაცა იწოდვიდეს რა. მოდი ეს იყო იმდენად ის პრესინგი იყო, ასე ჩაკეტილი თამაში შუა ასე თქვა, ფეხი ვერ გაანძლევენ. ეს არის მწვრთნელის მაღალი პროფესიონალი.
0: ფათაშორის ოქროს ბურთის ფლობელმა დემბელემაც სულ ორჯერ დაარტყა, მე მგონი თუ არ
3: ვიცი. არა, არა, ეს იყო, არა, ნუ ეს ხა ფაქტია მწვრთნელმა იმ
0: მოკლედ ბეჟო გულშემატკივრობდა იმას, რა ქვია, ბრაზილიას და გაუვარდა, ახლა გულშემატკივრობდა საფრანგეთს და გაუვარდა, ეხლა ვის გულშემატკივრობ, რომ გავარდეს?
3: არა, საფრანგეთს კი არ გულშემატკივრობდი, უბრალოდ მეგონა თუ ისე არგენტინას, ბრაზილიას მე არგენტინას გულშემატკივრობ.
0: ხო, ეგ მახსოვს, კი და ესე იგი ფიქრობ, რომ გავა არგენტინა აქვს შანსი?
3: კი, არა, კი, რა თქმა უნდა, ეხლა
0: მესი ინგლისს მოუგებს არგენტინა, კარგი.
3: მესი მოუგებს ფაქტიურად, მაგრამ მესი და კეინის დაპირისპირება იქნება და მესი ეხა ბევრად უკეთესია რა თქმა უნდა. მაგრამ იცით, სხვაზე ძალიან ლამაზი ფინალი იქნება არგენტინა ესპანეთი თუ იქნება. აი ძალიან ლამაზი სატრის იქნება სანახაობა თვითონ და.
0: აი პროგნოზების мама ხარ, ეხა მოდი აქაც ვითამაშოთ, იქნება მოიგო. ამ ფინალის წინ და გამახსოვრდება სამუდამოდ, რომ ღვინოც მოიგე და აღნიშნავ კიდეც მერე არგენტინის მოგებას.
3: ო, იმედია.
0: აბა წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
4: ლორი განკოცი.
5: რა თქვი?
4: არის ცი ბიჭო, დუხია ფრანგული, მსოფლიოს ცნობილი ფირმა. იფ, ქაჯიხარ რა.
0: მაისის თოვლი, რატო დაფიქრდი ეს? აა, პირველი ქულა, კი ბატონო, მეორე.
5: მოკლავ, მამაჯახ, სამაგაშა, ერამი ყოდა. დაიყვანე. ნახავ როგორიცაა. დაიყვანე, მამაჯახ, მამანა. ნახავ როგორიცაა. დაიყვანე, გარგასაზრდელი ნახავ, რა დღეს ჩაგაგდე.
3: აჰა, აჰა, ერთი წამით, აბა კიდე ერთხელ.
6: დაიყვანე გუბედური იქნებ რამე ეშველო. მოკლავ! მოკლავ! მაგ мама და სამაგაშა. ერა მიყო
7: დაიყვანე.
6: წერი მანდ დაიგერჩემა.
7: დაიყვანე, დაიყვანე.
6: мама და მამა
7: ნახ როგორიცა.
6: აი დედა.
7: დაიყვანე. აგარ გასაზრდელი ნახავრა დღეს ჩაგაგდე.
3: ეს ის არის კაცო ლაზარეს თავგადასავალი.
0: ო კაცო, ორი. ორი არის. აბა შემდეგი ჩემო ბეჟო.
8: შია ელიზაბეთ.
9: აბა ისე ხომ არ გაგახსენდებოდი. ნახე განჯინაში იქნება რამე.
3: ცხელი ზაფხული სამი დღე.
0: სამი, შვენიერი. მუსიკა კინოფილმიდან. ყურადღება.

ფაგონი ანასა გიანო ახანი მიხვედენ კალოსა მელები კუდი დგვიანო ახანი მიხვედენ კალოსა.

ორმოში პულსაყრიანო კლაბიტის ქილში გაგზავდეს პურსმალე დავიფქიანო.

0: ტრიანო ერთაც მე ჩემი ხინობე არალოს დაზახიანო.
1: ხო მაგარია ბეჟო.
2: იგი ძალიან მაგარი სიმღერა, მაგრამ ერთადერთი ვერსია მაქვს რა.
1: აბა
2: ეს ხუის ხო არა ივანე კოტორაშე?
1: არა, სამწუხაროდ არა. ბეჟომ ვერ აიღო ეს პენალი და ვემშვიდობებით მას. აბა შევხვდებით ჩო ბეჟო, კარგად.
2: კარგი, დაბადროებით.
1: დროებით, დროებით. დარტყმა იყო სერიოზული და ვერ აიღო, რა ვქნათ ახლა, ხდება კაცო. ბეჟოც კი შეიძლება ჩაიჭრას თან ასეთი კარგი მელოდიით. ა 501 111 881 გააქტიურდება რეკლამის შემდეგ და გავაგრძელოთ თამაში.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees.lg.
4: Реклама. ჩვენებურზე.
5: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, პირველი საათი იწურება გადაცემისა, კიდევ რამდენიმე წუთი, 9:30 საათი გვაქვს დაახლოებით, უფრო ზუსტად რომ თქვა, და შემდეგი მსვენელი ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
7: ნინო.
1: როგორ ახართ?
7: კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, ნინო. ვინ გახდება ჩემპიონი თქვენ გეცოდინებათ?
7: ბატონო,
1: ჩემპიონი ვინ გახდება თქვენ გეცოდინებათ?
7: არ ვიცი ნამდვილად.
1: არა და არც გაინტერესებთ, ხო?
7: არა.
1: რაც დაუხოციათ ერთმანეთს, კი ბატონო. კარგი. პირველი ნაწყვეტი თქვენ, ქალბატონო ნინო.
7: მე.
1: ა, ნინო ჩავჭერი ერთხელ მახსოვს, კი, მაგრამ რომელი ფილმი იყო, ის არ მახსოვს.
7: არა, პირველად რეკავ.
1: ა, თქვენ სხვა ნინო ხართ, კი ბატონო.
7: მე, ასკარად.
8: რა ჩენი უნდა შემოიბარზე? ნახე ბიჭო რა ქნა. ბაბუა შენმა შენი თავი მაგულოშებიანად ჩამაგარა.
7: რაკა ჩემს სიყვარულს.
8: მაგას გიგო უძაშებს კი არა. ჩავსაც დააგარგიებს.
7: ა ბოლომდე უნდა მოვა.
1: არაუშოს, არა, კი, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა დროზე ადრე თქვა. პირველი ქულა. კი, კი, კი. სორია, სორი. თქვენ მარტო გეთამაშებით თუ გყავ დამხმარეები?
7: კი, მარტო გეთამაშებით.
1: კი ბატონო.
7: მაგრამ შვილიც მიდის გვერდის. თუ რაღაც გამიჭირდება?
1: რაღაცაში წაგვეხმარება.
7: კი ბატონო.
1: ქალბატონო, მეორე ნაწყვეტი თქვენთვის.
9: Такой лишний неприязн. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
7: А, ერთი წუთი კიდე რომ მომახსენინოთ, მიმინო.
1: აო, კი ბატონო. მიმინო, ორი. როცა დარწმუნებული არ ვართ, არ ვიჩქაროთ ქალბატონინო, გამეორების საშუალება გვაქვს, შეცდომის არა. ხო, ამიტომ სანამ დარწმუნებული არ ხართ, პასუხი არ გამცეთ.
7: არ მეცხოვდა
1: კარგად. კი ბატონო. შემდეგი. ხო, შეგვიძლია გავიმეოროთ რამდენჯერმე ნაწყვეტი, ამიტომ არ ინერვიულოთ. თავარია, შვიდათ მივყვეთ. მესამე ნაწყვეტი. ყურადღება.
10: არ ვარ, ბატონო, მე გოგოლი. პუშკინი ვარ მე. ტოლსტოი ვარ, ილია ჭავჭავაძე ვარ და გრიბოედოვიც ვარ.
7: ერთი წუთი, თეთრი ბაირაღები.
1: ჩვენიერი, ჩვენიერი. სამი ქულა ქალბატონინო, ვაგრძელებ. მოდი მოусმინოთ მუსიკას. მუსიკა იქნება კინოფილმიდან, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით. დარწმუნებული ვარ.

0: არიჩქაროთ? ჩვენ მანამდე მოუსმენთ, თქვენ იფიქრეთ.
1: მანდ გავაკეთე არის.

0: ალბათ ნინო მშვენიერი მომღერალიც ყოფილა ამასობაში.
1: ხო, ერთი ქულომაჩუ.
0: მინიშნებას მოგცემთ. მინიშნებას მოგცემთ. ეს არის ესე იგი სახელწოდებაში არის ძალიან ლამაზი.

0: ლამაზი სიტყვა, აი ვიზუალურად რომ ლამაზია, ეგეთი რამის აღმწერი სიტყვაა ჩასმული.
1: ჩვენი ერი ზაფხული თუ რაღაცა?
0: რაო?
1: არა, არა. არაფერი.
0: არ გამიგი არაფერი, ხო?
1: მეტია ჯაფარიც თამაშობს
0: სამწუხაროდ. აი, კარგი, მეორე მინიშნებას გაძლევთ, რა გიყვართ ქალებს ყველაზე მეტად? რა გიყვართ?
1: ყვავილები.
0: ხო, მერე? დავაგრძელოთ.
1: ყვავილი თოლში. ხო, ეს
0: არის. აბა, როგორ?
1: ყვავილი თოლში თუ თოლზე?
0: თოლზე, სწორია, ვათქვევინეთ, 4 არის. ესეც 4, კი ბატონო, კარგი. აწი დანდობა არ იქნება ქალბატონ ნინო. კარგი. ბოლო იყო. აბა შემდეგი იქნება, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ნაწყვეტი კინოფილმიდან. ყურადღება.
2: ერთი ოქროს კერა მილიონს რომ ერთი კაპი გაგდეს, მილიონი აღარ იქნება. ერთი ოქროს კერა მილიონს რომ ერთი კაპი გაგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
0: ოჩახ. ისე კარგად იცით ფილმები. კარგია. მყარი ცოდნა გაქვთ, მყარი.
1: მადლობა.
0: ხო, ესე იგი ეს არის 5.
1: დიახ.
0: აბა ცოტა უფრო ესე ვთქვათ
1: ჯარი მეგობართან არ არის
0: ხო? იშვიათი ფილმი, უფრო გაიშვიათებული ფილმები გაუშვათ ახლა.
1: კაი, ხმასაც არ გვინდა.
0: ძალიან რთული არა.
3: გულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიჭდა.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: მე კაცი ვერ შეგდეხთ. გულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიჭდა.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: მე კაცი ვერ შეგდეხთ.
0: თქვენ კაცი ვერ შეგდეხთ.
1: არ
0: დავლევ და მორჩა. ანუ პირველი სიტყვა გესმით?
1: რა ეშმაკი შეგიჩნდა?
0: არა, თავიდან.
3: გულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი.
0: გულაგებთან ვინოს არ დავლევო. რა ეშმაკი შეგიჩნდა? გულაგებთან.
1: გულაგებთან.
3: გულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიჩნდა?
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
0: ან გულაგებთან, მოკლედ ვიღაცასთან ვინოს ვერ დავლევო და რა ეშმაკი შეგიჩნდაო?
1: ნოდო შენ ვერ დამეხმარებიდე?
0: ნოდო გუშველე რამე.
3: გულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიჩნდა?
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: თქვენ კაცი ვერ შეგდეხთ.
0: და მე რეუნება საყოდურსო თქვენ კაცი ვერ შეგდეხთო.
1: არა, ვერ ხვდები. აშკარად ვერ ხვდები.
0: მსახიობიც ვერ იცანი თხმაზე?
1: 18 მეგვინე თუ ხუთესი სხვა არის მე მგონი.
0: რომელი?
3: გულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიჩნდა?
0: ეს არის 4?
1: არ დავლევ და მორჩა.
0: აბა ვნახოთ თუ 4-ია, ახლავე.
1: მოიცადეს აბა.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: მე კაცი ვერ შე.
0: არა, წააგავს, კი, ხოიც. წააგავს.
1: სხვა?
0: წააგავს 4-ს, კი?
3: გულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიჩნდა?
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: მე კაცი ვერ შეგდეხთ.
1: აუ, ვერ ხვდები ფილმს.
0: ვერა.
1: აშკარად ვერა.
0: მაშინ დიდი მადლობა თამაშისთვის ქალბატონ ნინო და შემდეგ გადაცემაში გელოდებით. ხუთი ქულა კარგია, პირველი ჯერისთვის ძალიან მაგარი თამაში იყო. ბრავო. თან ისე მარტო გვეთამაშა ხო, შვილი კი ეხმარებოდა, მაგრამ უფრო საკუთარი თავისი მედად იყო ქალბატონ ნინო. ვაგრძელებ თამაშს.
5: ეთერშია კინომანი.
0: ახლა კი სოფლის მეურნეობის ექსპერტი ბატონი ილია გვიერთდება. გამარჯობა.
6: დიახ, საგამომცდობია ბატონო ბეგი.
0: როგორ ზანდებით?
6: თავად როგორ ახარ?
0: კარგად, მადლობა. ვინ გახდება ჩემპიონი ბატონო ილია?
6: აბა ორივე მიღალა და თავიდანვე ვისაც ვიძახდი ორივე ვერაო.
0: აა, საფრანგეთიო თქვენ მითხარით, ხო? მე მგონი, თუ არა?
6: ნორვეგია და საფრანგეთი მქონდა.
0: ხო, ხო, ხო.
6: ორივე თამაში მაგრამ მომწონს რა, მაგრამ გუჩი რავი რა მოუვიდათ.
0: რა მოუვიდათ მეგეთყვი? მეგეთყვი რა მოუვი? ერთი მეგრელი კაცი აკლდათ. მეტი არაფერი.
6: კუკურელიას ბრალი.
0: აა და აქეთ ყვარაცხელია რო არისო, კუკურელიას პატრონი. მაგიტომ მოუვიდათ ეგ ამბავი. აა ეგრეა. წესით უნდა იყოს დასაშვებ მერე რა რო საქართველოს მოქალაქეა კაცო. ეთამაშა რა იყო, ამოხდა.
6: რამხელა ენერგია, გამპატარა კაცსა.
0: აბა. ბატონო ილია, მოდი ახლა ჩავატაროთ მასტერ კლასები.
6: არა, არა, უბრალოდ გავეთოვე.
0: აი, ქალბატონ ნინო ჩაიჭრა, ახლა გული დამწყდა, არ მეგონა თუ ეს ფილმი არიწოდო.
3: ულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ვეშ მაგი შეგიჭდა.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: მე კაცი ვერ შეგდეხთ.
6: ფარის მოტაცება.
0: ფარის მოტაცება, პირველი ქულა. ილიას. მეორე ყურადღება.
5: კატი მაინც არიშლია. კატი ბარემ სუფრა გამოუტან. არაკეთ ჩამოუსხი.
7: ჰეი, შენი ტირივე ჩემოდერილო. როეთქონა გისურვა. ამაზე მეტად დაგაგონე.
5: განაკი მეზოგება შვილო თქვენთვის ამ წარე წყალი, მაგრამ ძალიან დაიცრებით. არ დამენახება მწალი კაცი. ო, ებერსა კაცსა კიდევ უხდება. ვაშკაც კი აუშნოებს.
6: აჰა. მოგვეთილი.
0: არის 2. ილია დღეს ფორმაშია.
6: აბა გაძნელდა ეხლა ცოტა გაძნელდა.
0: აგერ გაძნელებული.
8: საღამოშვიდობისა. მოჩვენე, გამარჯობათ, გამარჯობათ.
9: აი, გაგაი აპრილის, როგორ გასაქვებულა გოგო.
8: ია რომ მიწოდერისთვის მოვედით, თქვენი საოცრება უნდა გვაჩვენოთ.
0: თქვენი საოცრება უნდა გვაჩვენოთ. ნეტა რა უნდა იყოს?
6: აუ, თავიდან რა რახმები.
0: რა და ვიღაცა რაღაცაზე არიან ახფთოვანებულები, კაკაია პრელეს, როგორ მოსუქებულაო, რაღაცაო. და მე რისთვის ავარ მოსუ?
6: ლომა, ეგ ლომა.
0: ლომა, სამი, არის, არის, ბრავო, ბრავო. კარგია. გამეორებაც კი არ დაჭირდა. რა მაგრა თამაშობს ეს კაც.
10: Strangers in the night.
0: აა, მუსიკა.

0: Алло.
1: Диак батоно Илья.
0: ეს ქართული არის, რა?
1: არა. ეს იყო ფრენკ. ეს იყო ფრენკ სინატრა.
0: აა,
1: ფრენკ სინატრა. Strangers in the night. სა თქვა ახლა მე რომ ილია ჩავჭერი ფრენკ სინატრას სოფიო.
0: ჯერასაშაკი
1: რა უკდა რა გავაკეთო? არ დამეხმაროოდა, აბატონო არ გეხმარები. აჰა.
0: ეხლა წავედი საზოგადოებრივ კინოებზე, მე ხარ თუ
1: რაღაცა, მე მგონი რაღაცა ტკბილი მოგონებები აღძარით ილიაში. აა, ილია.
0: ო,
1: რუსეთში რო იყავი? ماشي. აუ,
0: ურაკაი.
1: რუსეთებში. ხო, აბა რა უქნათ ახლა ჩვენ?
0: აა, დავწებოდი 37 მანეთად გადავპრინტებოდი.
1: ოჰო, რა იყო რა. ცხელ-ცხელი პერაშკები დაგხვდებოდათ. კარგია, კარგი.
0: ბატონო,
1: პილმენები ხო? არა და ილია ჩემზე უფროსი, მე ვიცნობ ილიას პირადად, ჩვენ მქონდა ბედნიერება გამეცნო. ხო და ბევრი ვისაუბრეთ რაღაც, მაგრამ არ ვეხმარები შეგნებულად, იმიტომ რომ გამაფრთხილა რომ არ ვუმარტივებ უფროსსორეთ საქმეს, იმიტომ რომ გამაფრთხილა რომ მეო მარტო მაშინ მიხარიაო დარეკვა და როცა ისე მიდის თამაში როგორც ხვებთანო და აბადონ არ გინდოდათ, აბატონ?
0: Exchanging glances, wandering in the night.
1: Торгаушებდი ახლა.

0: და ძიოლაია პალაჟენია.
1: ალო. კარგი ხო. აი გუში საფრანგეთი რო იყო მასეთ დღეში აილია.
0: აბა რა მიშობა ეს. კუკურელი რა მიშობა.
1: კუკურელია ხო.
0: კუკურელი.
1: რა უკნა რა გავაკეთო?
0: რა უკნა რა გავაკეთო?
1: ქართულად ვერ ვამღერებ ამ კაცს და.
0: აი შენი სეხნიაც რო ვერ მეხმარება ეგ არის.
1: ხო. ჩემი სეხნიაც ვერ გეხმარება. მისმა სეხნიობამაც არ გაჭრა.
0: არა, ვერ შევიჭ ვერ საფაულოზე ვაკეთე.
1: ესე იგი, რომელ ქართულ ფილმშია Strangers in the Night? ფრენქსი ნატრაშეს. ეს
0: ერთადერთი წიმახსენდება რაღაც აი კინოსათაურს ორი შენ ერთი მაგას ვიტყოდი ოღონდ აი მაგისიც არ არის. აი ლიკა ქავჟარაძეს საბურავები რო დაეშება. და
1: Strangers in the Night.
0: და
1: რა რა მაგასაც არ
0: არა აბა რა უქნათ რა უქნათ და უნდა დაგემშვიდობა რა უნდა უქნათ რა გადაგაქვს
1: ძულვარ
0: დეთმანეცა მერე შენ პარაცეს ვერ დაგინაკავს რა
1: გაიხარე ილია კარგად წარმატებები სეხნიას მოკითხვა აბა კარგად რეკლამა მოგვიახლოვდა მეგობრებო გავიდეთ და დაუბრუნდეთ ა კარგი სიმღერა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ეთერშია კინომანი.
5: გაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს, გადაცემას, რომელსაც კიდევ 20 წუთი რჩება და ზარი შემოდის სტუდიაში ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
6: საღამოში ვის ბატონო?
5: ო, ბატონი დავითი?
6: კი ბატონო, გახლავთ კენი მონამორში.
5: დღეს ცოტა დაგაგვიანდეთ, როგორ ბანდებით?
6: არამიშას, ხო როგორ ხარ?
5: კარგად, კარგად. ესე იგი, ბატონო დავით, 7 ქულა გვინდა, რომ დავწინაურდეთ. მზად ხართ?
6: ო, ბატონო, ვითამაშოთ, მაგრამ ვეღავს ამ კუთკულას.
5: აბა, ნახოთ.
7: ეს ტოტი არის ამონაყარი, იმ ფეს მაგარი მუხისა, რომელსაც ვერ ამოაგდებს წლების ქარიშხალი.
5: აი. აბარი ნათქვა მიიღო?
6: თოჯინები ეჩენია.
5: კი ბატონო, აი, აი ნავარჯიშები როა კაცი, როგორ ეტყობა ეგრევე. კარგი, აბა ეს თუ გახსოვთ.
8: გამშვიდობი.
9: გაჭმაჭობა მასალებელო.
8: დასხეი. აფშაური ქალთანზე.
9: აფხაბა.
8: ნიკლაური მაყვალა.
9: ვარ.
8: ფირცხლაური ლაბრო.
10: ვარ.
8: უნდრუშანად ქალი.
9: აქა ვარ.
8: ჩოხელი მგელიკა.
6: ბატონო, შობის, ბატონო, ვეგი.
8: ზაგარი.
9: ფინთადარი.
5: ფინთადარისო, ხო, გისმენ დავით.
6: სხვათაშორის ამ ფილმის გადაღებაზე რამდენიმე იმაზე დავესწარი ყაზბეგში სოფელ ცტოში.
5: ვახ, ვახ, ვახ, ასეთი ასაკოვანი არ მეგონეთ ბატონო დავით.
6: Ну ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ
5: აა. აა,

0: პატარა ბავშვი
1: ამბობს. ეს სოფელში შოში გადაღებული მოხევები ეძახიან ცენტრალნი დო მოდიხას იმ სოფელში.
0: კი ბატონო. ო,
1: 60-ის გრიტები.
0: 60-ის გრიტები და თქვენ რამდენი წლის იყავით?
1: მე თვითავი ეს იყო სადღაც 96 ან 97 წელი ესე. ვიყავი ალბათ 20 წლის, 21 წლის ესე.
0: აა, საკმაოდ დიდი ესე იგი, კი ბატონო.
1: ხო, კი, იმიტომ რომ კახისთან, ბატონ კახისთან დიდება და მაცულებს და ბატონ აი,
0: მასთან აქვს კავშირი და ვერიკაშვიდან
1: გივისთან ერთად ლუდის მივიწვით იქ და ვახ.
0: გენიალური ადამიანები შეხოთაშორის, ეს ორი ადამიანი ძალიან ნაკლია ქართულ კინოს და ქართულ სცენას ზოგადად.
1: ნამდვილად.
0: შემდეგი ნაწყვეტი.
2: არქიპო მინდა ბატონო, კეთილაძე.
3: არქიპო?
2: დიახ ბატონო.
3: უიმე ბატონო. თქვენ ალბათ ჩემი ფრის დაბუაზე ბრძანებთ არა?
2: ალბათ, ალბათ.
3: იგი ბატონო დიდი ხანი აღარ არის ამ ქვეყანას. მე რომ ამ ოჯახში მომიყვანეს. უკვე 2 წლის გარდაცვლილი იყო.
0: არქიპო კეთილაძე.
1: სულ მე შეხოლმე არქიპოზე არ დაგონდეს ფესვები, არის ნერგები და 90 წელს ფესვები.
0: ფესვები მერე მოდის ხო ნერგების მერე.
1: ხო, ფესვები მერე მოდის.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. ესეც სამი. კარგი. ო, ცოტა სევდიანი, მაგრამ მაგარი ფილმის საუნდტრეკი.

0: როგორ არ მოუხდებოდა მაგალითად ერთხელ ამერიკაში ეს
1: ძალიან კარგი საუნდტრეკი, მაგრამ ძალიან ცუდი ხარისხია, საერთოდ ვერ გავიგი.
0: ცუდად ისმის?
1: ძალიან ცუდად ისმის.
0: ცუდად შემიძლია აგიწ ავწიო თქვენთან.

0: ერთი ფილმი ნეტფლიქსზე ფიქრობ.
1: მოდი სანამ მეტყვით, მე გეტყვით, რომ ეს არის უპოპულარულესი ფილმი და მინიშნების სახით ვინაიდან ჯერ მე-4-ზე ვარ ხოლოდ. ახლა ბოლოსკენ რო ვიყოთ, არ მოგცემდით მინიშნებს, მაგრამ ჯერჯერობით მაქვს ამ ისაშოლება. ეს არის ფილმი, რომელიც ძალიან უყვართ ქალბატონებს განსაკუთრებით თავისი შინაარსიდან გამომდინარე. თუმცა ქალებისთვის არ არის ეს ფილმი ზოგადად. ცოტა მძიმე ფილმია, მძიმე თემით, რა თქმა უნდა.
0: მძიმე ფილმია, მძიმე თემით მახსენდება მედია ჯაფარიძე და ის რა ქვია, თენგიზ არჩვაძე უნდა თამაშობდეს წესით. თუ ის ფილმია, რომელსაც
1: ნუ სიყვარული, სიყვარული, ცოტა დაძაბულობა, ცოტა სროლა, ცოტა დარდი.
0: ის სროლაც
1: არის. მეც სადღაც სიკვდილიც კი არის. და ძალიან ცნობილი ფილმია. ათეულში შედის ყველაზე ცუდ ვარიანტში, რომ ვთქვათ. ათეულში ეს ფილმი პოპულარობით აუცილებლად შევა.
0: ათეულში?
1: რა თქმა უნდა. ახლა როგორ იწყება, ჯერ მარტო ეს აი ამ საყვირმა უნდა გითხრას ყველაფერი. აა, როგორია? ბატონო?
0: სასაულია, სასაული, კარგი შესავალია.
1: არა, კარგზე არ ვამბობ. უნდა გაგვახსენოს თქო. კარგი გასაგებია, მაგრამ თქვენ მეხსიერებაში აი ამ საყვირმა ეს არის თავარი მოტივი, ესე ვთქვათ, ფილმის განმავლობაში გადის ეს მოტივი ხშიგადაში.
0: ხო, ხო, ხო.

0: რაო ბატონ დავით, ვერსია მარ გაიგვიძამ?
1: არა, ვერ გაიგვიძა ვერსია.
0: ქალებს, აი ქალებს უყვარს თქო, რატო დავაიგნორეთ ეს რჩევა? აი სიხარულით ყველა ქალბატონმა თითქმის ვინც დარეკა ეთერში, ეს ფილმი გამოიცნო თუნდაც ამ მელოდიითაც, სხვათა შორის და ნაწყვეტებით ხომ საერთოდ. აა რატომ უყვართ ქალებს, ამას ვერ ვიტყვი, ხო?
1: აა
0: დავითი ფიქრობს?
1: ალექსი
0: პოპულარული ფილმია.
1: სროლამ დამაფიქრეთ.
0: სროლამ დაგაფიქრათ? კარგად დაგაფიქრათ, მერე უნდა დაფიქრდეთ, აბა. ეგ არის მთავარი ამბავი აქ.
1: კი, ხო?
0: ოო, ერთ-ერთი მთავარი. ხო.
1: დრო რამდენი მაქვს, რო ვი?
0: დრო გაქვთ 1 ნახევარი საათი გვაქვს კიდე, რა ვიცი. რამდენი? არა, მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ მელოდიას, მოდი ასე მოვილაპარაკოთ ახლა. წუთ ნახევრიანია, ამ მელოდიას გავუშვებ. თქვენ იფიქრეთ და მელოდიის დასრულების შემდეგ რაღაც ვერსია გექნებათ, იმედი მაქვს.
2: This call is now being recorded.

0: და ბოლოს მინოც აკი როგორ გამომიც.
1: არა, ამას გაუშვებ აუცილებლად სხვასთან. თუ თქვენ ვერ გამოიწონით.

0: აბა ბატონო დავით, თქვენი ვერსია.
1: ხო, რავი, არ მაქვს სხვა ვერსია რა, მაგრამ როლა არის ფილმში და რა უკვე დაგაცერო.
0: აბა.
1: სანამ წვიმა გადაიგებს, როცა წვიმა გადაიგებს.
0: არა, არა, არა. სამწუხაროა. არა. აი, აუცილებლად შემდეგ სვენელთან გაუშვებ და მოусმინეთ. მადლობა თამაშისთვის.
1: ახლა ეს მუშკვიტიც ამოვიწერე და ახლა მოусმენ აუცილებლად.
0: წარმატებები, წარმატებები ბატონ დავით, კარგად ვითამაშეთ. Ну, მოინდომა, მაგრამ არ გამოვიდა. მეც მოინდომე ხო. მოდი ვაღიაროთ, ბევრი მინიშნება წვიმეც და თან სიმღერაც ბევრისთვის უფრო რთული შემირჩევია ამ შემთხვევაში. ბატონ დავით გაუმართლა წესით, ჩემი აზრით გაუმართლა, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ ეს ფილმი, უფრო სწორედ ეს მელოდია ამ ფილმიდან არ ახსოვდა. გამარჯობა მსმენელს.
2: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
2: კარგად, კარგად, ვეგი, თავად როგორ გიგით?
0: კარგად, მადლობა. მოდი, დავიწყოთ თამაშს, სახელი მითხარით?
2: ლაშა, ლაშა გიგო.
0: აა, ლაშა ჩვენი ხშირი სტუმარია. ლაშა, აა, ურა და ვაშა, ხო?
2: აბა,
0: აბა, აბა დავიწყოთ თავაში.
2: აბა, მაშა.
0: აბა, მაშა. წავიდა.
3: ბატონი! აბა, კარგი ბატონი! რა მიგიკითხა რა ქუჩაზე ნუპირი მეთქი? ჩვენ ხალხი ვართ, მოცნება გვინდა. ტრაფინა წვენი ჭირი მე ქუჩაზე ყავს ნუტა. ხმა შეგვიდე. მიხი დაგაყარე.
0: კი მიაწყევლა ამასობაში.
2: აჰა, ესე იგი ბატონი სადაც მახსენდება ფილმი არის ერთადერთი მაგდანას ლურჯა.
0: პირველი ქულა, მეორე.
4: ოკდა?
5: სუხანდელი გამენატევია, ბატონო და შეეძინა. ტარიშენტი თოხარ.
4: ოკდა?
5: სუხანდელი გამენატევია, ბატონო და შეეძინა. ტარიშენტი თოხარ.

0: წუხანდელი ღამენათები. ეს სხვადასხვაგვარ ეს ფრაზა გადმოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში და ხშირად გვხვდება ყოველდღიურობაში. წუხანდელი ღამენათებია, ბატონო, და შეეძინაო.
1: აჰა.
0: აი, აქედან მოდის, დიახ. აა,
1: წესი სწორად ვიდივარ, ანუ სიუჟეტი არის, რომ უარცხდები ძროხა, მიყავდა და ეგეთ რაღაცა მახსენდება, აა, მეებია ილიკო და ილარიონი.
0: კი ბატონო, ორი არის. და გადუმეორებელი სესილია. ხო, შენ ხარ ჩემი ბატონი 2. 2 2. კარგი, მოდი მესამე. ყურადღება.
2: ივონი საშა. ივონი პახა. ტიტოლკა ვინაგრად კუშად ლუბიში.
1: ხა, გენიალური ფილმი, გენიალური ჯალისკაცის მამა.
0: სოფლიო აღიარების კონე ფილმი. ესეც სამი, ყოჩახ, ყოჩახ და ლაშა დღეს ფორმაშია. ლაშა, აი არ შემიძლია ეს მელოდი არ გაუშვა რა, სხვა გზა არ ამახა. დავითი რამას ჩაჭრა.

0: ო დუმილია არა და არ ველოდი ამ
1: დუმილია არ არის ეგ როგორც მახსოვს მინიშნება იყო რომ ქალებს მოსწოთ ხო
0: ძა? კი ბატონო, აი ეხლა ვნახოთ როგორი ყურადღებიანი ხარ ლაშა, აბა მიდი. ქალებს მოსწონთ მარტო არ იყოს, როლა იყო, იყო სიყვარული. ხო, რა ვიცი, ბევრი რაღაცა ვთქვი, მაგრამ არ უშველა და ხო. რა ვიცი, მე მგონი შედის, ხა შეიძლება ვწდები და 12-ულში შედიოდეს, მაგრამ ძალიან ძალიან ცნობილი, ანუ ფაქტიურად ყოველმა მეორე ქართულმა ეს ფილმი ზეპირად იცის, ხა, თავისი ფრაზებით, ხო.
1: ეს კომპონენტები ხა ერთ სიმრავლეში რომ მოვაქციო.
0: ეს კაცი მე მგონი თქვენ მათემატიკოსს ბრძანდებით, ხო ასე? აი ხა ხედა, აე როგორ მუშაობს ვიდი. მიდი ლაშა, მიდი, ხო მოვაქციო, აბა.
1: ანუ თვითონ მელოდია არ მოხსენდება, მაგრამ ლოგიკურად აი ერთი ვერსია მაქვს.
0: მინიშნებების შეკრები. როგორ აგაკ?
1: უკარაჩა.
0: ბრავო, კარგია. 4.
1: ვაუ.
0: 4 ქულა, აი, დაკვირვება რას ნიშნავს? ესე იგი არ მომიცია ცუდი მინიშნებები. ყოჩაღმე.
1: ბარ, ბან, სორი.
0: ძალიან კარგი. ქალებს რატო უყვართ ისიც ალბათ თქვათ, იმიტომ რომ მათ ყოველდღე ყვავილების მირთმე ვარ, რაღაც რომანტიკა, ეს რაღაც აკრძალული სიყვარული, რაღაც თან ბრუტალურობა და ბევრი სხვა რამე, ხო? კი ბატონო, კარგი.
1: ვა, პირადი რეკორდი დავამყარე.
0: ბრავო, ბრავო, აპლოდიცე. ექიმო, ისაო, შუილი მესმისო. არა, როგორ არის ხო, შუილი მესმისო და აპლოდისმენტები უნდა გესმოდესო, ყურშიო, ასეთ ასაკშიო, ხო იცი? ლაშა, გავაგრძელოთ, აბა. ხო. რაზე არ ჩაიჭრება ხო ლაშა ის თქვი შენ? რაზე არ ჩაიჭრება? აი ეს ფილმი წესით ხო, ბოდიშს კი ვიხდი, ოყნაზე იქნება ნაწყვეტი, მაგრამ
2: спасибо, доктор, спасибо. Так лиз, ну можно продолжать?
0: ოყნაო, გავაგრძელოთო, ექიმო. რუსულად ეუბნებათ, ა?
1: Я теумневаю, вот. Этхела
2: შეიძლება. Спасибо, доктор, спасибо.
0: მადლობა ექიმო, მადლობაო, უთარგმნოთ, ვინც რუსული არ იცის. აა, ოყნის გაგრძელება შეგვიძლიაო? ეკითხება ექიმს და. მე ის პასუხობ

0: იქიდან გააგრძელეთ, გააგრძელეთ უბრალოდ ამნაწყვეტში არ ჩანს ეს გაგრძელება. ესე იგი ექიმი, ოყნა და მადლიერი პაციენტი.
1: აჰა, ოკეი,
0: ოკეი. ექიმზე რომელი ქართული ფილმია, აბა?
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: ეს ფილმი, ეს ფილმი კუკარაჩაზე უფრო პოპულარულია.
1: ოპა.
0: ეს ფილმი შედის ალბათ, არ ვიცი, 5-ეულში თუ 7-ეულში შეიძლება უხეშად რო ვთქვათ.
1: ოკეი, მაგრამ
0: და კომედია, რა თქმა უნდა, კომედია, ხო, უყნაზე რო არის საუბარი, სერიოზულად ხო არ იქნება. კომედია, ექიმია. ოყნა ახლა ერთი მომენტია ასეთი თორე ოყნაზე არ არის ეს ფილმი ფაქტიურად.
1: და ეკიმაკრო ექიმიც არ არის მთავარ როლში.
0: ხო, ექიმი კი არის მთავარ როლში, რა გითხრა, რა გადაგიმალო და.
1: ექიმი არის მთავარ როლში.
0: მაგრამ მედიცინაზე არ არის ეს ფილმი, ამის თქვა მინდა. უბრალოდ ექიმია რა. და ძალიან მაგარი კომედიაა, ძალიან. აი ნებისმიერი მელოდია რო გამეშვა ახლა ამ ფილმიდან. ნებისმიერი მელოდია. ეგრევე გამოიცნო.
2: Спасибо, доктор. Спасибо. Аклизму можно продолжать?
0: როგორ დაგავიწყდა ლაშა ეს ნაწყვეტი, როგორ, ესე იგი
1: ისა ქართული ფილმია.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან რუსული ფილმები არ გადის, ეს უბრალოდ რუსულ ენაზე არის ეს ფილმი.
1: ეპიზოდი
0: არის რუსული, ხო? კი, ბატონო. არა, ეპიზოდი კი არა, მთელი ფილმი რუსულად არის. რუსულ ენოვანია, თუმცა ქართული ფილმია, ქართულად, ქართველების გადაღებული და თამაშობს ძალიან ძალიან ცნობილი მსახიობი, მსახიობები, აქ მთელი კასტაა მსახიობების და არის უმაგრესი.
1: მე მგონი, კი მივდივარ, სწორად, მაგრამ სახელწოდებაზე უნდა მივიდე რა.
0: სახელწოდება არის ყველაზე მაგარი. ყველაზე მაგარი ამ ფილმში არის სახელწოდება.
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
1: რუსულად რო არის ბუბაკიკაბიძე მახსენდება მაქსიმში რო ექიმი
0: მიდი ჩართე მათემატიკა
1: ვაი მე სახელწოდება
0: ყველაზე მაგარი სახელწოდებაა მანდ
1: ოჰეი აი ამოთა აი
0: ვა ჰეი ჰეი
1: დაიშ ეს ეს რუსი მსახიობიც არის მანდ
0: ხო აჰა. აჰა.
1: აი, სახელწოდება.
0: გახურდა, აბა, გახურდა. ძველი არქივიდან ამოვიღოთ სახელწოდებები.
1: მაგრამ ფილმი გავიხსენე, ხა,
2: просто მაგარი. Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: ახლა სამთქვა ლაშა ჩავჭერი მეთქი იმაზე, ამ ფილმზე ვერ ჩაგჭრი ლაშა, რა ვიცი. კენი რაცხა?
1: რაღაცა
0: წესებში რომ შევიტანოთ რო? არა, გვინდა ახლა ეს ახოდები არ გვინდა
1: წესებში.
0: წესებს თავი დაადებეთ თქვენ მიხედეთ გამოცნობას. ეს ამ ფილმის სახელწოდება როგორ მიგანიშნო ახლა რო დათრება ადამიანი პირზე გვაკერია სულ. აი ხასიათზე რო ხარ ხო იცი და რაღაცას რო გეტყვიან და აი ხასიათზე რო ხარ და ახლა გინები თუ არი გინები და ცუდი სიმთვრალე თუ არ გაქვს. თუ кай სიმთვრალე გაქვს მაშინ შემთხვევაში ეტყვი რა ამ ფილმის სახელწოდებაზე და ყველაფერი კარგად იქნება. ვაჰ, ბიჭო, როგორ მივახვედ რო კიდე ამიხსენით ხალხო?
1: აა
0: გადავირევი.
1: ეკვარალი ერთად
0: ერთი ვერსია, მაგრამ კაი მოკლედ ძან, შვები თუ არ ვალოდი. არა, შვები რა, უკვე არ არის ერთი წამით, ახლა მთელი დრო წაიღო უკვე ამ თამაშმა. ამიტომ სხვა ვერ მოასწრებს ზარეკვას და არ გავაფუჭოთ. სადაც 4 ქულა გვაქვს, იქ მეხუთეც როგორმე ავიღოთ. ფილმი გასაგებია რომ ნუ არ არის თულად მისახვედრი, რომელი ფილმი, მეტყვი ექიმი, კლიზმა, ოყნა, ანუ შემდეგ კომედია, ხო? აი ფილმის სახელწოდება არის ახლა მთავარი პრობლემა, ხო?
1: კი ბატონო, კი ბატონო, ეს რა. აა ხო. და რაც ისიტკენ მივდივარ, მე მგონი აი სწორად მივდივარ თუ არა ის რომ გითხრა რა. აი ადამიანი რომელიც ძალიან რაღაცებზე არ დარწმს.
0: ხო და რა ქვია ფილმს?
1: არ დაიდარდო.
0: ეგრე რა, ხუთი რა. აჰ, ბიჭო. მეტი როგორ გავდა მივედიშებდა. ხუთი ქულა, კარგია, კარგია, ლაშა, ყოჩა, კარგია. არ დაიდარდო ქვია ამ ფილმს და ბუბაკი გაბიძე დიახ, მთავარ როლშია, ექიმია. მეორე კიდე სიმამრიყავს, თუ არ ვცდები, ექიმი, ხო ასეა. კი, ბატონო. კარგი. აბა. შემდეგი მეექვსე.
2: ბიჭო, აღარ უნდა დანებო მაგისტრალებას, თავი.
3: ლაბუცობი ძრო ახლა?
4: აბა რა ისა დამალევია, მოკოწღალი. გადი წყარასწყალი მომიტანა.
3: გაკაჭე, გაკაჭე.
0: აცი მინიშნება აღარ იქნება.
1: ა, კი, უბრალოდ სიტყვები ვერ გავიგე, სათქიცა.
0: არ უნდა დაანებო, ბიჭო, მაგისტრალებას, თავიო. აბა რეიზა დამალევინა წყალიო. თუ როგორ არის მაცალე მიუყვეთ?
2: ბიჭო, აღარ უნდა დაანებო მაგისტრალებას, თავი.
0: ესე იგი, ხალი ამბობს, რომ თავი დამანებეო. მერე მეორე ხალბატონი ეუბნება, ბიჭო, არ უნდა დაანებო მაგისტრალებას, თავიო?
3: ლაბუცობის დრო ახლა?
0: ასე ეკითხება, ლაბუცობის დრო ახლაო? მე ეს პასუხობს.
3: ახლა?
4: აბა რა ისა დამალევია, მოკოწღალი. წადი წყაროსწყალი მომიტანა.
3: დაკაჭე, დაკაჭე.
0: წადი წყაროსწყალი მომიტანეო და მე ამან დაკაჭე, დაკაჭეო.
1: აა, რა უნდა დაკაჭოთ მეტად?
0: ოო, აი.
1: აბა წყალი მარა.
0: ახლა როგორი სიტუაცია იცი? 6-5-ია. ხო და უკვე დახმარების უფლება არ მაქვს. აკ უკვე საკუთარი თავისი მედათ უნდა ვიყოთ ჩემო ბატონო ლაშა.
2: ბიჭო, აღარ უნდა დაანებო მაგისტრალებას, თავი.
3: ლაბუცობის დრო ახლა?
4: აბა რა ისა დამალევია, მოკოწღალი. გადი წყაროსწყალი მომიტანა.
3: დაკაჭე, დაკაჭე.
1: ცოტის დრო ვიღეთ სამალაბუცო. ოღონდ საწვალებს.
0: ალია ბოსტანი. არა, თან აბა რატო დამალევინაო? მე ასე მესმის, რატო დამალევინა? წყალიო.
2: ბიჭო, აღარ უნდა დაანებო მაგისტრალებას, თავი.
3: ლაბუცობის დრო ახლა?
4: აბა რა ისა დამალევია, მოკოწღალი. გადი წყაროსწყალი მომიტანა.
3: დაკაჭე, დაკაჭე.
0: აბა რა ისა დამალევინა? წყალიო. რეიზა.
1: ოკეი. მოკლედ ვეთ წარმოვიდგენდი
0: ლიდერობის შანსი თუ მექნებოდა ასე რომ ჩემს ეგეთ საკმარისია.
1: და მოხსენება სამი დაიწყო. დავერჩობით ხო და გავერთე კიდევ.
0: ანუ და დაგვნებდი აქ უკვე ვერსიაც არა
1: გაქვს.
0: კენაცო. კარგი თამაში იყო კი ნამდვილად. წარმატებები ლაშას. მეგობრებო, დღეს გამარჯვებული გამოავლინეთ როგორც იქნა. იყო რისკი ახლა 6-6-ის რისკი იყო, მაგრამ არა, გადავრჩეთ ამას, ამ ლაშამ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ნაწყვეტი ვერ გამოიცნო, მე შევინახავ ამ ნაწყვეტს, არ ვიტყვი რომელი ფილმია, რა თქმა უნდა. ბევრი კარგი ფილმი მოვისმინეთ დღეს, დიახ და უამრავი გამოვიცანთ, იმიტომ რომ სერიოზული მოთამაშეები დაგვკავშირდნენ, მათ შორის ბატონი ბეჟო, ბატონი გოგი, ბატონი ილია და ასე შემდეგ. ყველას უღრმესი მადლობა. ლაშას, დავითს, ნინოს, ბეჟოს, გოგის, გიორგის, დავითს და მაგდას და მაგდას. აი ამ ადამიანებმა მიიღეს დღეს მონაწილეობა. საათ ნახევარი უკვე ამოიწურა. ახლა ჩვენ გვაქვს ესეთი ტრადიცია, როცა გამარჯვებული ყავს, ვინც პირველად გისმენს მათთვის ვამბობ. მას უკავშირდებით და ვულოცავთ გამარჯვებას. გამარჯვებულმა დღეს მოიგო მილდიანისგან ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. გამარჯვებულმა მოიგო დღეს, რა თქმა უნდა, თავისთავად მოიგო ტენეს USB კაბელი. გამარჯვებულმა დღეს მოიგო ბატუცენტ Crazy Hall-ის ბილეთები და მოიგო Little Tree-ის ავტო არომატიზატორები. ასე რომ ვურეკავთ გამარჯვებულს. აბა შემოგზანდით, აპლოდისმენტები მოვამზადოთ. როცა დაგიქნევთ ხელს და უკრათ ტაში. მედია ხაზია. მედია ტელეფონი არ დაუჭდა. მე მგონი არ არის ხაზზე. აბა კიდევ ერთხელ ვცადოთ. ბატონო დავით, გირეკავთ, გირეკავთ ბატონო დავით.
1: ბატონო.
0: Браво! Браво, ბატონო დავით, браво, აპლოდისმენტები. გილოცავთ, გილოცავთ, გამარჯობა, ბატონო დავით. გილოცავთ.
1: გადმოგდეთ.
0: არ გველოდით?

0: ნამდვილად არ გელოდი.
1: არ გვისმენდით?
0: თან საქმეს ვაკეთებ, თან გისმენდით.
1: აქ ამბავი იყო ბატონო, ბოდიში ახლა შეგიშალეთ ხელი, მაგრამ აქ ამბავი იყო ბატონო.

0: ტელს გისურვებ და იმედი მაქვს საქმე არ გავაფუჭეთ ახლა ამ ზარით, ხო? არ რამ რამე ხო არ გავაფუჭეთ იქ, ხო არ შეგიშალე. არა,
1: არა, არა. კარგი.
0: კარგი. გადაცემის შემდეგ დაგიკავშირდებიან და აგიხსნით სად და როგორ მიიღოთ კუთვნილი პრიზები. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და გვისმენთ. წარმატებებს გისურვებ.
1: დიდი მადლობა, კარგად წონებით.
0: მიულოცეთ ბატონ დავითს გამარჯობა, თქვენთვისაც მომელოცოს მეგობრებო. ყველას მადლობა მონაწილეობისთვის, მადლობა ჩვენს მეგობარ კომპანიებს. ეს არის რა თქმა უნდა საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ეს არის ტენე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი eco.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ის რაც ჩვენია.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრებო, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და წვენებში.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
19: ამინდა და წენებს.
20: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ქვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმე

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: მიყვებით მუსიკის ხმას, ის მოდიოდა კუჩის ბოლოდან. დათოვილს გავყვებით გზას, მე მოდიოდი და თანციოდა. მივაბიჯებდი, თანაც ფიქრობდი, ფიქრობდი შენზე, ფიქრობდი ჩვენზე. და თანუ ეცრად, დაიწყო ზამთარი, შენზე ფიქრი ხომ?

დავეხეტები მე ჩემს კუჩებში, დავეხეტები და ისევ გნატრო. გავიდა უშენოდ კიდევ ერთი დღე და ეს სიჩუმეც არაფერს ამბობს. მინდა გავიგო ისევ შენი ხმა, ისევ დავწერო შენზე მუსიკა. ნეტავ დაბუნდეს უკანის წამი.

წავიდა, ბედის ბორბალი დაიძრა. დაუკითხავად წამზომი ჩაირთო, განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. პირველად მიწა და მხოლოდ ცა იყო, არც კანონი და არც დრო არ იყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწმყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო.

ხვდე და ვარსკვლავები ჩვენი გზები, რომელს ზღაპარი არ დასრულდება და საფერავი არ გახუნდება, რომ სამუდამო არის შეხვედრა, რომ მოგონება არ დაბერდება, აღარასოდეს განმეორდება.

ბოდის ბორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთვა. განგება მოასკულებს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმი აიბა, ადამიანმა ციხე აიგო. ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიყო.

0: ბენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ფურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარა.
9: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერვში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად, ბოშორდი, დაიშენე საჩი.
2: ინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამო სექსზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
7: სადაც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

აგაფენ ცაში, მინდვრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნატვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

მოგენატრა ქართული. ნანინა ნანინა ორი ვორე ლორანი ნევოდა. ჩარტე ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვობიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს ფარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჩი წემლი
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო ფული რომ ხანდეს ამ ნერში რა გამარჯოს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე
1: საღამო სექსზე
17: მე რას ვერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგეც აქ ბოშორდი დაიშენე საქს
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და ძვენებში

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქართული რეტრო ჩვენებურზე

შუა ღამეა დაძინავს ქალაქს ამ სიჩუმეში ოცნებად ხატო ვიღაცა სიტყვებს რომ მოგიქარგავს ვიღაც კი ამ დროს სურვილებს ფანტას ვიღაცა გელის ვიღაც კი მღერის ვიღაცა სათქმელს გაგანდობს მზერით ვიღაცა ჩუმად ოცნებებს ამსხვრევს ვიღაც კი სუნთქავს აქ მხოლოდ შე